e sre boson ale, sasa ale, sour ale, faman kwayin Raphael Elion, kwayin Elian sou Lian, Hans Raven, Wanjan Ivan, Alvin, Fezo nzre fafasi, maman Marie, onise fwe Michel Arkanj, Besano, e nyaman bla asemian Julie. Iwan osre ti dele, fafaman asemian Arno. I arobo oye klama ofafa meyi. E nyaman blankon, iwan osre mien, osre ukale, boswanle, sasale, ti dele, fafaman I nyaman bla. Ke kreyin, oye arobo zu, mien bobo, ouke yi. E nyaman kon, iwan osre ke man ala jeyin, oke yi arobo. Man be uka, I sasu juman su lo. Ibobo, oni ewa kwen kwen. Ye, iwa ya swan, juman ga bo, me anbe fabe, man mien bobo, ofe sa fafa kan yi nan man be fe juman nou. Ye, osre, sasa le, osre biye kon fama, I un. Ye, ke, iri ka mo, kon di juman lo mo be fe be fa kon, man mien bobo, o dum wabe yon nan, be fe fasi, li ka nga mo, oni ofata inu. E mo kwa yin onorin. Iwan la mien yase, oni kwa ele mo nye nisan mo. Ye, ofe iwam, iyun, oni ni ama yaswa, oni blam, ofa be umwan kwa afa fa ula mama mari isan mo. E mo dro, oni wam, beyan, be sre surale, be grot mo, beyan, be fa be siye, be aglo nou lo. Mwe, iyun, dro, monde, matye, oyeli, ma anglo ngai onwe yin ken ba blu ni sien su be aro lo ma be li ka ngai fle yi Dieu merci so pi mo lo ma mien bobo o ka be na be kula ra su kla ma o ma be e si kwa jo oni baite na be wa mbe be la mien ya se ni pa ile mo e be nyen ni fa ma ni be wo be kun mariam ye kula nga be sun ka be be afiye nu mien u ka be ye ikun gbai be sre be fama be bobo ni be wam ma mien o ka be son be bo sa sa be ma boekun ye o kan be fa sre le papa sin mari oni se se fwe joseph be sa nu e nzre nga mo esre e fa e ma be nga be be o ka radio maria o mama mari fo ni lai papa ni an o wa mo e ba fe be nga be tu pa che o kle be ale fo sa pa papa kan be ma be yeye be unenu oni wawe nu e mo si asesil yon sre ukale bo swanle sasale fama ibobo oni afiliye ikinji iwa sia grace emmanuela sia jean christ sia ivan sia olive konan arma yon of osre yeye le nyira I osre yeye I nyuma sulo ke kwa nga mo yosunzu ko yo mie ukeyi ye iwa mu Bobe ya pase examen apre nou anwa yay. Nga bo mien obo ibo okwe bo klama ofafa mambe. Esre ofafa si mari isano. E li ka nga be fleyi ki mes di logistik. Oni GCS. Be anbe sre bo swanle. Sasale mien sanu fama be li ka kanson. Ma mien ou kabe nan be juman son onanti klama o mambe. E mo saso klaris. Yon ola mien yase. Oni nyira. Nga mwe onye nisanu, I ngwansu. Oni wam belye, nyele Cédric, Angeme, Marie-Emmanuel, Marie-Christelle. Nye ofa Marie-Emmanuel, mwe kekri, owesu blengasu, fafa wola mien bobo, fafa wola mama Marie bobo, isanu. Radio Maria yon fa epèr Jean-Claude Assin. Mwe okla manu, wola mien bobo sanu ko uke yo swen bo se seyi. Ma jwe jwe le, yo ken yo fa se le, fafa sin. Mama mari mo se mi ma biga bi kula ma nu isa nu kola arma yon ola mi ya se oni pa ile mo o fa men yi ngwansu oni ya fili yi sonti o sele o kale bo swanle sa sale fa ma yi oni wam oni be nga mo yi ni ma ya soa jamwe o fa es onzre fa fa si mama mari isa nu kola arma kun bai yon ola mi ya se oni mama mari be ya se oni pa ile Mwe wameni wam suklu nu, nga mwe ba o mwai. Nga mwe obolibo klama yi, mien bobo obwebo klama fa, mwe fa selele fa fa si, mari isa nu. E mo albelia,
yonsele ou kale, boson le, sasa le, mien sa nou, fama ben gabe ou be afilie nou, ikin jin yon, oni wam, ben gwansu, ye, osele mgulele, oni kba ele, fama, soukrou ma nga mwe, be ya passe examen, ikin jin yon, oni ben gabe ou jinan be si, be si, soni le, inou. Nan, siye, oni nye mou, enzre kasyen, nga mwe yasre, ye, ke, Ben gabe be une oni be wawe otiti dinu ison zren ye yasre ifaye masamo ma mfamia kundai mfama mie ye ndei otina le mie o ma mie o fa ma iduma o ye kan vule titi ben gabe be zren ye ke be lo mo be sini wie nu bo be kende ke be zren ya mie be fa be mambe na ma black asien nu be kula fin wie nu ba fite Nan beni mye bakwa ba di men di ka wè. Re ben gabe se be sou Radio Maria sou. Ben gabe be ou kali Radio Maria. Be ou mwankwa kwa e fa be ou mwankwa. Ma mye bobo ti be kwa be sre le. Ya ti be ou ten kye be. Ma mama mari fa be sre. Fa fa ma mye. Nan ma be ou mwanson. Mama mari oso. Ma mye bobo oso be nou. I bleng bi men nou lò. E sre. E le ke Kofi Christine. Yo esre nyamye ifayeman au Monique insan ou Josiane insan Kwaku Antoine Kofi Edita Djoa Kemoko Augustin Kemoko Colin Alexandre yo bwe Maxime Zigué oni be arobo nou be ngabe sini yue nou mie osobe ou mwan kla be nou nan be wawe oladin nou e afilien ga ifle ikra yo esre nyamye ifabeman mama afwa morifié papa yao Colin Rodrigue Nathalie Kobena Edoxi, Kwanyi Abraham, Matias. E nyaman, pien gulaman, esre yamye ifabeman, kwasi kosia. Y nyaman blalye. Ye, yao amwen, Terez, mye oya kibe unten kebe osobe nou, iblingwi menou lo. E mo albe lea. Yuan besre nyamye ifabeman, kwaku aya Jacqueline, Giselle Bako, Albert amwen Henriette, Koli Julien, Koli Alexandrine, Achin Jacques, Otniel. Kwasi Aya Nadej, Dibi Leogam, Papa Kofi Brou, Theodore. Esre vye efayeman komlan Ndri Albert. Oni be aglobo nou be nga be sini vye nou, be nga obe wawe, oni a djuma nyamye I aglolo. E mo siya Cécile. Yon esre nyamye efabeman siya Robert, siya Sabine, siya Patrice, Abe Chekora, Oni Sia Modeste, Benjamin, Sia Bernadette. E si olete yuam bien esre amye fabeman Yorobla Agnès, Lobo Marie, olete Mathurin. E mo kwayin Honorine, yuam besre nyamye be fabeman Victor Kwasi, Odette Akisi, Richemont Die, Eva Kwayin, Antoinette Dibi. Esre vye kun e fabeman kone ambesyo meta Emma. Oni be afilie nou be ngabe sini yue nou, isi li kani mbori kano, mien so be ou mwan kula, be wawe nou. Konan arman, yuan besre nyan mien, be fabe man sanogo fatmanta, man mien bobo, wayati yon ten kye yi, oswe yi nou, I blengwi men nou lo. Mad Solange Chantou, yuan besre nyan mien, be fabe man Aoutou Etienne, Kwasi Kofi, Konan Fwe, Insan Janet, oni be afilie nou, Mabe wawe, ola din nou. E mo Adel. Yon besre nyamye fabeman kwa si alugba. Aoutou insan. Adwa galo, genzu dja, mien osobe wawe nou. E si Ji Kaku Roje. Oni Ernest Kwadjo. Yon besre nyamye be fabeman tano kaku. Klave, mokosini yue nou yafwe nou akwenwa yae. Mien oya ki yon tenche yi. Oswe inu iblengi men nou lo. Esi Kwadjo Magloa. Yon esre nyamye be fabeman konan Kwadjo Maurice. Konan André. Oni be afilie Kwadjo nou. Be nga be sini vye nou. Mye osobe wawen nou. Mo Dro. Oni wam. De yon esre nyamye be fabeman Dro Monde Mathieu. Mye osobe wawen nou. Mo Aka Ewia Sidoni. Yon esre nyamye efabeman Aka Boni Jean. Teyi Aya Suzanne. E mo Adel.
Ni wan esre nyam ye fabe man kwa si alugba. Kwa si alugba. A tu yinsan. A jwa galo. Jenzu ja. Ma mien. Oya ki be on ten chebe. Osobe nou. Ibleng bi men lo. E nzre nga efle yi. Mission imatule. Ni wan esre nyam ye fabe man. Ben nga be sini jwil man. Ma mien. Osobe ou man kwa. Ibleng bi men lo. Ah, be di même au lieu malé. Mien Jésus. Pega moi Israël nyamie famani be. So be kwa obling bi men la be di même au lieu malé. Amen.

0: siɛ ɔni niɛ mu eye wo amoli ke siɛli niɛ ma ebo ikun la mi asese ke siɛ ba
1: wa ɔfue meduma nu
0: amen ma yesu la fi ɛli ŋgolo nboya mi na wɛrɛ
2: siɛ kura fɔɛ ɔboli ŋgolo ɔni asiɛ nbo jesu kristu na wɛrɛ yɛ mi bia ɔti ya mi wa ba kunba
3: yɛ mari ma si ma bia
2: ɔni wa wɛ fanga ɔfari kɔɛ yɛ ɔwuli yɔ ɔni alɛ
3: bila ti blɛsu.
2: Bebobodi wakanda su, o wuli,
3: besieli,
2: o li blolo, o dile san, o fi vienu fiteli, o furi nyamye su, o tisi yamye kurafwe fama su, o fi loba, o asunu benga benyo su, o ni benga be wuli. Mbu awe ufwe nwa ule, asonu katoli, krumfwe fwe mivri, te akikere, be une jasole, o ni ngwamo le manjirie, amen.
0: Isi mo yamye su modu mafu orik midile mbla. Okunsa yu asien suwa kefa yamye su lonsa.
1: Ane ma inwa swalye. Ya ki tenkei. Ke ima kumilye. Ya ki jebisa. Na kile. Mambayi lakai. Di tenu. Amen.
0: Afu insanga wo Jesus Christ fadi isi yamye kuma. Mari olimbe trani. Biso wa yu mari alimwa yi dan imini otran. Bikan vu wobla mikula mafien. Nyon salon bakan kumba Jesu.
1: Nyon fwe mari nyamye ni. Sremaite ifem, ane, oni ibiki, ame.
0: Mbiso wa imari ale mwae dan emini otran. Bikan vwo bla mikla mafien, osanu bakan krumba Jezu.
1: Krumfwe mari, nyamini, sremaite ifem, ane, oni ibiki, ame.
0: Mbiso wa imari ale mwae dan emini otran. Bikan vwo bla mikla mafien, osanu bakan krumba Jezu.
1: Krumfwe mari, nyamini, sremaite ifem, ane, oni ibiki, amen.
0: We can vous see only bani wa we ofui.
1: Ko fa bolibo.
2: Amen. Oni afokra. Amen.
0: Marie nyamieni.
1: Sremai.

0: Tiens, écoute pas Jalende mou, bezou. Pas Jalende et Krikling, Jésus son ne les joue de nous là. Il souva son kanke et kaki nyamiwa. Nyamiende se ke ye ke be son eli mvre mouen, be son eli Jésus bie. Ye, inouman osre amien, ni ka yon titidi. Ye wa wa ou fouye yon gire li sou, be ou ni ke a oublé sa. Ya nye koun, o fi nyamien sou là. O se li ke, wa ti mi wa. Mon croupanio. On nous est n'y a mi à clonguenio. Luki n'être un sang. Il m'a ablan ni kun. O grand ablan on ignon. C'est n'y a mon maï boussoa kunda. Nous venons grale sous la filet. O kangi aulia ou fle. Son élen, o timouaï. A maï serai fama bengamon. Bessier son élève fouemou. Esrabie kui fama benga beau la fille be son élen sous. Anze be sonne libe, be kula diye sou mwa souwe, mamye bobo, ou kaye.
1: E si mwa ou nyamye sou, mwa du mwa fou, mwa ou ringbi jire mbla, mwa kousa ase sou wako faye nyamye sou lonsa.
2: Ande, mwa eno swalye, ya ki tenke, ke imangu yye, ya ki kebisa, na kile, mamba ilakaye. Amen.
1: Mbisa wa Marie ali mo ay dan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba Jésus.
2: Kon fo Marie yamieni srema ite fem. Ande oni vike. Amen.
1: Mbisa wa Marie ali mo ay dan emini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba Jésus.
2: Kon fo Marie yamieni srema ite fem. Ande oni vike. Amen.
1: Mbisa wa Marie ali mo ay dan et mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba Jésus.
2: Kon fo Marie yamieni srema ite fem. Ande oni vike. Amen.
1: Mbisa wa Marie ali mo ay dan et mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba Jésus.
2: Kon fo Marie yamieni srema ite fem. Ande oni vike. Amen.
1: Mbisa wa Marie ali mo ay dan et mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba Jésus.
2: Kon fo Marie yamieni srema ite fem. Ande oni vike. Amen.
1: Mbisa wa Marie ali mo ay dan et mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba Jésus.
2: Kon fo Marie yamieni srema ite fem. Ande oni vike. Amen.
1: Mbisa wa Marie ali mo ay dan et mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba Jésus.
2: Kon fo Marie yamieni srema ite fem. Ande oni vike. Amen.
1: Mbisa wa Marie ali mo ay dan et mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba Jésus.
2: Kon fo Marie yamieni srema ite fem. Ande oni vike. Amen.
1: Mbisa wa Marie ali mo ay dan et mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba Jésus.
2: Kon fo Marie yamieni srema ite fem. Ande oni vike. Amen.
1: Mbisa wa Marie ali mo ay dan et mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba Jésus.
2: Kon fo Marie yamieni srema ite fem. Ande oni vike. Amen.
1: Et kan vous sie oni ba oni wa we fu.
2: Ke fo abolibu. Ande oni afu kula. Amen.
1: Marie yamieni
2: srema ite.
0: Ba jalende inyosu Jésus inglu ile kanalo. Isunga suen klike ifa yamiendensu. Yamiendense ike ile insansu. Yaswa kunwa jali blaka nalo. Galile menu. Jezu, ini, awali lo. Yebe yali Jezu, oni jasinfuwe mumbi kebe bla kendile so iboye. Benzan yweli, ye Jezu, ini oselike, bele manzan. Jezu oseli nzansu fuwe mumbi ke, amu gwase mumbi nunzwe, mabe yi. Begwali benunzwe, ojuli benuansu. Ye oseli beke, siyen, amu savye, amu fakouman, aliye soukpengbeng. Yebe fakoumani yo. Aliye soukpengbeng, oboli sou. Kanzu nzwe son, wakangi nzan. Osi makaman e, ofin, san nzansu fuwe mou. Bo, be sali nzwe, ye be si, so, sanyo. Jezu nzolye mo yilin, ikikling, yo ole. Ou, akoto jan inde trenyon ima kon wakina bruni kon. Jezu, yunglo yilen, otibo ou ka esu la filen su. Me e bwina wle, imoye osike ifayun ifama inimari obrake ebuison inanre na ifasu mario kande kreatiti esiesu eti ama isre isreima bengame biwajanu isreima bisofwemu mabe lafi be mangusu yaswa olafi yisu blain olafi ngusu na aunjwe wa transnamba fini titi ama isre
1: esima onyamyesu modu mafu mawringbi jirem bla makusa asesu akofa onyamyesu lonsa
2: ande mae no swalie ya chi tenke ke mangu yiye ya chi tebisa na kire mabai la kai litenu amen
1: mbisa wa mari ali mo ai dan emini wotran be kambom la mekula ba fin ono sanu bakan okunu ba jesu
2: kon fue mari nyamyeni srema ite fem ande oni yike amen
1: mbisa wa mari ali mo ai dan emini wotran be kambom la mekula ba fin ono sanu bakan okunu ba jesu
2: kon fue mari nyamyeni srema ite fem ande oni yike amen
1: mbisa wa mari ali mo ai dan emini wotran be kambom la mekula ba fin ono sanu bakan okunu ba jesu
2: kon fue mari nyamyeni srema ite fem ande oni yike amen
1: mbisa wa mari ali mo ai dan emini wotran be kambom la mekula ba fin ono sanu bakan okunu ba jesu
2: kon fue mari nyamyeni srema ite fem ande oni yike amen
1: mbisa wa mari ali mo ai dan emini wotran be kambom la mekula ba fin ono sanu bakan okunu ba jesu
2: kon fue mari nyamyeni srema ite fem ande oni yike amen
1: mbisa wa mari ali mo ai dan emini wotran be kambom la mekula ba fin ono sanu bakan okunu ba jesu
2: kon fue mari nyamyeni srema ite fem ande oni yike amen
1: mbisa wa mari ali mo ai dan emini wotran be kambom la mekula ba fin ono sanu bakan okunu ba jesu
2: kon fue mari nyamyeni srema ite fem ande oni yike amen
1: mbisa wa mari ali mo ai dan emini wotran be kambom la mekula ba fin ono sanu bakan okunu ba jesu
2: kon fue mari nyamyeni srema ite fem ande oni yike amen
1: mbisa wa mari ali mo ai dan emini wotran be kambom la mekula ba fin ono sanu bakan okunu ba jesu
2: kon fue mari nyamyeni srema ite fem ande oni yike amen
1: mbisa wa mari ali mo ai dan emini wotran be kambom la mekula ba fin ono sanu bakan okunu ba jesu
2: kon fue mari nyamyeni srema ite fem ande oni yike amen
1: e kon vusie oni ba oni wa we fue
2: ke fa bo ibu ande oni afue kura amen
1: mari nyamyeni
2: srema
0: bajale nde insansu okan bring me men inu lo bole nde isunva swen osike kan yenzwe yamende sike oyali bruni nyomu omani befanga oni kulale baimu oni tupakiemu besu yosumani beke beko bonya mien blingbi men inulo ma beyo awon yale fuemu bejwejwe looking that ringran imakun ogina nyo ebusu akuna se nzwe kanginden ofima nyamien ikula yali kefi iboba nanama yowukai yema ikula ibui na ule aiti pa ile otran enu ma ojasu enu ke tupache moto yusube yari nsa iti yebo ikun israi ma ikula ni yewun ma enzu enkangide oye ekingi ya ngule ojofon ifa nzolien oni akunda mpanga mien jesu fama yi isu titi ama isre
1: esima onyamyesu modu mafu mawringbi jirem bla makusa asesu akofa onyamyesu lonsa
2: ande mae no swalie ya chi tenke ke mangu yiye ya chi tebisa na kire mabai la kai Mon bain la caille, l'éternel.
0: Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kun ba Jesu.
2: Kun fo e mari ya mieni srema ite fem ande on ye vike. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kun ba Jesu.
2: Kun fo e mari ya mieni srema ite fem ande on ye vike. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ai dan e mini wo trambe be kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kun ba Jesu.
2: Kun fo e mari ya mieni srema ite fem ande on ye vike. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kun ba Jesu.
2: Kun fo e mari ya mieni srema ite fem ande on ye vike. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kun ba Jesu.
2: Kun fo e mari ya mieni srema ite fem ande on ye vike. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kun ba Jesu.
2: Kun fo e mari ya mieni srema ite fem ande on ye vike. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kun ba Jesu.
2: Kun fo e mari ya mieni srema ite fem ande on ye vike. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kun ba Jesu.
2: Kun fo e mari ya mieni srema ite fem ande on ye vike. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kun ba Jesu.
2: Kun fo e mari ya mieni srema ite fem ande on ye vike. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kun ba Jesu.
2: Kun fo e mari ya mieni srema ite fem ande on ye vike. Amen.
1: E kan bo si e on ba on wa we fu e
2: ko fa bo ibu ande on ya fu kula. Amen.
1: Mari ya mieni
2: srema ite
0: ba jalende inusu Jesu ite ile iba pele isumbru swen se ke yanya Jesu ikurule oningwa nyamyende se ke yeble mo be di dike Jesu o fali paun ora su obubulinu yo fa mani jasin fuemu o se ke am lewe di ngati miune yo fali nzakroa o lali nyamya se yo fa mani be o se ke am kroklain am noye afinga ti mi moja otianu anze moja mo oagwa asran kokora bedumanu ofanunu beten nkanklamu ofiane noma nzansom yiku sankenga mo mini mimi oniamu enu indikaure misi ibrengbi menu lo sezeve matie ndetri ablan oninsien ima ablan oninsien ogina ablan onimokwe Senemu men itikpirire nga sonu kinde yole nzwen tangine men nzwen opaja enyinu ma juma trale trayun kemie bobo se insa ke kokoranu ya nwa anyu tankan mie isusulenu men den oukai ma ebo ikun israeli ma perimu oni binga betai asonu menu oni jesu uneni mojai Israeli ma be kula nga me be di me sese sun mo yu pa jale be insu be nwa tinkpana be aki son koko yina te wa kama be sun ama ebo ikun Israeli
1: Esi mo nyamye su modu mafu mo ringbi jire mbla mo kusa ase su wa kofa nyamye su lonsa
2: ande ma eno swale ya chi tenke ke mangu ye ya chi tebisa na kire mbai la kai Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kun ba Jesu.
2: Kun fo e mari ya mieni
3: Amen.

0: Marie a fait qui clinso aura boue dans au con Jésus. Jésus on y gâte une fois mon bébé il kakon be fleyi j'ai mani. Jésus on sait que amou transé namou serait mien. Au fali Pierre on y Jacques y Jean be ol be nyun kan a contité dans pas autre lisu. Ya konna on sangani y on sait que mi ou lanti bolwa magu yue inwa. Amou trawa namou la fi. Ye owa ni nyun kan o tu le nyin ase o sere nya mi o sere ke se o kwa yo ma donga bo wa ju o sen o sere ke aba ibu yo le ke mi si a kwa ki ko kwa yo yo ma nyine ne danga o san mi sanga kusu na yo nga bo mi kun kuro yo nga bo bo bo o kun kuro su ye o sere sin o wa tori bele be sulafi o wisali pierre ke simon a sulafi a kwa trama o isu dokun amu tran amu isu amu sreyan mien na ma amu tola kalenu afin sran yakundan oko mwa sange yun mien o gumali kafi ma e bwa kundan gumanga bo nyan mien o fao mani jesu o edike kli jesu o sike ikpo fwa mbe tre yi be kli yale be kun kun le te sange wa wandima afe oni yue o kli nisu ye ngwa male idumanu jesu ni ini mari be sran yon jumanga bo nyamien o famani be gwali bo ye ma sramu be kwa be nya nyamien gwa am ma isre isre ma be nga o be suwum donga su sate fwe mu ni awi fwe mu isre ma enja fwe mo be tombe suen ten be nga bo be ori asonu bo ba fitemu isre ma be Benga bo besasin obubu be nyamie juma dile nu.
1: E simo nyamie su modu mafu, mawringbi jire mbla, mwakusa ase suwa kofari nyamie su lonsa.
2: Ande, ma inu aswale, ya chitenkei, ke imangu yiren, ya chitevisa, na akile, mambayi lakai, kilitenu. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, alimu wa idan, emini watran, be kambwa mla mikula abafin, ono sanu bakan, okunu ba jesu.
2: Kunufu imbari, nyamie ni.
1: Mbisa wa nyimari, alimu wa idan, emini watran, be kambwa mla mikula abafin, ono sanu bakan, okunu ba jesu.
2: Kunufu imbari, nyamie ni. Srema ite ifwem, ande, onyivike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, alimu wa idan, emini watran, be kambwa mla mikula abafin, ono sanu bakan, okunu ba jesu.
2: Kunufu imbari, nyamie ni. Srema ite ifwem, ande, onyivike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, alimu wa idan, emini watran, be kambwa mla mikula abafin, ono sanu bakan, okunu ba jesu.
2: Kunufu imbari, nyamie ni. Srema ite ifwem, ande, onyivike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, alimu wa idan, emini watran, be kambwa mla mikula abafin, ono sanu bakan, okunu ba jesu.
2: Kunufu imbari, nyamie ni. Srema ite ifwem, ande, onyivike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, alimu wa idan, emini watran, Be kan vwa mla mikula abafin, onyo sanu bakan, okunu ba jesu.
2: Kunufu imbari, nyamie ni. Srema ite ifwem, ande, onyivike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, alimu wa idan, emini watran, be kan vwa mla mikula abafin, onyo sanu bakan, okunu ba jesu.
2: Kunufu imbari, nyamie ni. Srema ite ifwem, ande, onyivike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, alimu wa idan, emini watran, be kan vwa mla mikula abafin, onyo sanu bakan, okunu ba Jésus.
2: Kunufu imbari, nyamie ni. Srema ite ifwem, ande, onyivike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, alimu wa idan, emini watran, be kan vwa mla mikula abafin, onyo sanu bakan, okunu ba Jésus.
2: Kunufu imbari, nyamie ni. Srema ite ifwem, ande, onyivike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, alimu wa idan, emini watran, be kan vwa mla mikula abafin, onyo sanu bakan, okunu ba Jésus.
2: Kunufu imbari, nyamie ni. Srema ite ifwem, ande, onyivike. Amen.
1: E kan vous siye, on y ba, on y wa we ufwe.
2: Ke yon fwa bo ibu, ande, on y afwe kwa, amen.
1: Mari nyamye ni.
2: Srema ite.
0: Mari ya fe inyon su, be boli jesu ni angbele. Jesu ikpo fwem, be urali nzala fwem, ke pilat na oyaki barabas inu omabe. Pilat osiri ke soti son, bianga mo amu fleke juf mbe famien yoyise. Be kusuman be kpani yekun, ke bo boywa kandanso. Pilate osi rike njute o edio. Bekusuma, malen kikrin oti dan. Bebubu iwa kandansu. Ko eliso, Pilate bo okloke ojo nzrafwe mbe kunu. Oya kiri barabas nungo manibe. Oseli songyamu ke bebo jezu niangble. Yo fali jezu yo faulali ikpofwe mesanu. Bekubu iwa kandansu. Kulonfwe luk ndete buru oninu. Ima buru ni nyon, egyan buru oninu su. An ma ibu akundan. Jezu oferi dan yon nenu. Ikpofwe mbe kiri yale. Songyamu bebo li niangble. Isi na babubu iwa kandansu. Ko eliso, Mari bobo onu nginene yon nenu. Yole ke ibobo, ikulumba yole Jezu. Nga bo songyamu besukle yale. Ebo esro yon nenu afe. Ebo esi nginene. Efa Jezu ni Mari be afe efa si ekun. Isanti anu ma esre yamye. Efa eman tupa kifwemu dongasu. Be nga bo befe be yon nenu onin be akundanu. Aso nufwe nga bo amufwemu beklebe yale. Aso nufwe nga bo dikebye nou. Besu gula be binsuwa Jezu du manu. Saranga bo kunu wifwemu besu bo be dongasu. Anu ma esre.
1: Esi mo nyamye su modu mafu. Mo ringbi jire mbla mo kusa ase suwa kofa yu nyamye su lonsa.
2: Ande ma eno swalye. Ya chi tenke. Ke imangu yiren. Ya chi tebisa. Na chile. Mambayi lakai. Amen.
1: Mbisa wa Marie ale moa idan emini wo trambe kan bo mla mekola ba fin ono san bakan okunu ba Jezu.
2: Kon fu Marie yamieni srema itai fem. Ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa Marie ale moa idan emini wo trambe kan bo mla mekola ba fin ono san bakan okunu ba Jezu.
2: Kon fu Marie yamieni srema itai fem. Ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa Marie ale moa idan et mini watran be kan bo mla mekula ba fin ono san ba kan okunu ba Jezu.
2: Kon fu mari yamieni srema itai fem. Ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa mari ale moa idan et mini watran be kan bo mla mekula ba fin ono san ba kan okunu ba Jezu.
2: Kon fu mari yamieni srema itai fem. Ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa mari ale moa idan et mini watran be kan bo mla mekula ba fin ono san ba kan okunu ba Jezu.
2: Kon fu mari yamieni srema itai fem. Ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa mari ale moa idan et mini watran be kan bo mla mekula ba fin ono san ba kan okunu ba Jezu.
2: Kon fu mari yamieni srema itai fem. Ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa mari ale moa idan et mini watran be kan bo mla mekula ba fin ono san ba kan okunu ba Jezu.
2: Kon fu mari yamieni srema itai fem. Ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa mari ale moa idan et mini watran be kan bo mla mekula ba fin ono san ba kan okunu ba Jezu.
2: Kon fu mari yamieni srema itai fem. Ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa mari ale moa idan et mini watran be kan bo mla mekula ba fin ono san ba kan okunu ba Jezu.
2: Kon fu mari yamieni srema itai fem. Ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa mari ale moa idan et mini watran be kan bo mla mekula ba fin ono san ba kan okunu ba Jezu.
2: Kon fu mari yamieni srema itai fem. Ande oni ibike. Amen.
1: Et kan bo sie oni ba oni wa we fu.
2: Ke fa bo ibu. Ande oni fu kura. Amen.
1: Mari yamieni
2: srema itai.
0: Mari ya fe insansu be fali ako yue mbe wula Jezu ti. Songyamu be fali Jezu be faoli mensi efuwe ya ulolo. Be yiri songyamu be kulakula. Be yali songyamu be fali trale okulekun. Be faula li Jezu yun. Be fali ako yue be fababla li iti. Pokon be ba be yueli kebe seke jifu mbe famien anyo. Ye be fande be fa fin iti afyen. Be tibe nou anjue be gwen yun. Be kotwe ibo, be sri li yi, ou yue li yi, be yi li yi, un trale wakule yi. Ye.

0: Sim, e ti marimo aí ndem. Marimo aí ndem cri-cri. Oscar Jesus, e vi no fitele ndem. Isso nda sou en sei que ele a fi a minha sou. Nya minha ndem sei que Jesus, o fitele já se foi mu, pa que no soa. Bruni nyom menukun, toma, mon be fle yi kun ke didim, on man be nou. Imangu já se foi mu, be se li ke, e uni emi, ikusuma o se li be ke, se ma uma, isa nu pengbe mu be o sun, se ma fa ma nsama, ma fa wole ma pengbe mu be o sun nu, se ma fa ma nsa, ma fa wole ma inve nu, nsubu mena wole. Ke be dili le mo kyen, Jasin fwe mou be yali swa kumba nou. Ye, to ma ou be nou. Ba to be si anouan. Ye, Jezi bali. O gina ni be a finye le. O se li ke, ma un gyo ni a moutran. Yo se li to ma ke, fa o sa ma, nge wa, ni a, nsa, fa o sa, fa o la, min ven nou. Na ya pro a fwe kum, sange bu minan le. To ma te li sou ke, mi mi, oni mi ni a miye. Jezi yo se li ke, o yi ma un ni mi, ya bu minan le. Benga mo be ma wa mo mi mo sanga be bu mi na ole be li esutie o to jan inde tri a blan wi ma blan ni no gran blan ni ngura ke jesu o kan kredi ja sin fo mi ke o wu na ile nsansu o fi wi enu fite yin ba la fi mansu ye ne ikusu ya o ma jesu e ma su se ye la fi su ke mari sain jesu o se ke ile esutie me ti esre ifama Benga mo be soneri be oni ake mamu. Israe kun yi fama so nufwe nga mo be kuruwa kuruwa mu. Mamye bobo, osuwa bebo, o ukabe. Ama Israe.
1: Esi mo yi nyam yesu, mo du mafu. Mo ringbi jire mbla, mo kusa ase su wako fa yi nyam yesu lonsa.
2: Ande, ma yi no swalye, ya ki tenke, ke imangu yi den, ya ki kebisa. Na yi ki le, mamba yi lakai. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kun ba Jesu.
2: Kun fu e mari ya mieni srema ite fem. Ande on ye like. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kun ba Jesu.
2: Kun fu e mari ya mieni srema ite fem. Ande on ye like. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kun ba Jesu.
2: Kun fu e mari ya mieni srema ite fem. Ande on ye like. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kun ba Jesu.
2: Kun fu e mari ya mieni srema ite fem. Ande on ye like. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kun ba Jesu.
2: Kun fu e mari ya mieni srema ite fem. Ande on ye like. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kun ba Jesu.
2: Kun fu e mari ya mieni srema ite fem. Ande on ye like. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kun ba Jesu.
2: Kun fu e mari ya mieni srema ite fem. Ande on ye like. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kun ba Jesu.
2: Kun fu e mari ya mieni srema ite fem. Ande on ye like. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kun ba Jesu.
2: Kun fu e mari ya mieni srema ite fem. Ande on ye like. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ai dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kun ba Jesu.
2: Kun fu e mari ya mieni srema ite fem. Ande on ye like. Amen.
1: E kan bo si e oni ba oni wa we fu e
2: fa bo ni bo ande on ye fu kura. Amen.
1: Mari ya mieni
2: srema ite
0: mwa inde inyosu se ke Jesu ofuri ya miesu isu nga sen okrike kunde ya miesu atin ya miende se ke Jesu o se li jasi fo mi ke amu anya wa wa fu ifanga amu di mi na lo fo e Jerusalem wa oni jude mu anu oni samari menu ye lele ofaju asenya wi de lo o kan ni sunday benyunule omeni unsu bole ufu oketeli su be imanwa umeku kama be intangululong mo Jésus kusuma ofu nya miesu kokun be ni asranyo oni be untrale ufu ba fite be unle na ba sebeke galile fuemu nzute ma amungina wa mu intangululonyo Jésus somo oja soli amunwa ai ofuri nya miesu o aba kenga sa yeku ko seli song be sali be sin Jerusalem lo ke be juli long be fuli be nglo suanu lo be kotrani lo yo le Pierre oni Jean oni Jacques oni André Philippe oni Thomas Barthélemy oni Mathieu Jacques moti Alfeyuai oni Simon moti Zelote ye Jude moti Jacques Yuai be kokrai be botikun be noa o nyamie srele nsu titi oni blabiemu oni Marie moti Jésus ni oni Jésus inyamamu akoto inde trekun imanso ogina bruni na ke Jésus ofuri nyamie su wasima ke jasimfamu be bobe sandi meti nene ane Marie otedi jumanga moko kan eko bonu owe afie oukai iwa we ofuri mindelenu afin engumi ikula malike fio e intangrulo loye enya e ngwanfanganyo ebo eku isre isre ima benga mo bejumai yoli nyami isre den isre ima benga mo besima nyami isre isre eku ifama benga mo bendenu manyami endenu ye yagwele su isre ima benga mo besasin wabubu bein mamien bobo osun abebo ama isre
1: E simo nyamieso modu mafu mawringbi jirem bla ma kusa aseso wako fa nyamieso lonsa
2: ande mae no swalie ya chi tenke ke mangu yen ya chi tebisa na kile mambai la kai litenu amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wotrambe kambo mla me kula ba fin ono san bakan okunu ba Jesus
2: kun fu mari nyamieni Sremaite ifem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wotrambe kambo mla me kula ba fin ono san bakan okunu ba Jesus
2: kun fu mari nyamieni Sremaite ifem ande oni ibike amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wotrambe Kambom la mikula ba fin ono san bakan okunu ba Jésus.
2: Kron fwe mari, nyamieni, srema ite fwem, ane oni ibike, amen.
1: Mbisa wa mari, ale mwa idan, emini wotran, be kambom la mikula ba fin ono san bakan okunu ba Jésus.
2: Kron fwe mari, nyamieni, srema ite fwem, ane oni ibike, amen.
1: Mbisa wa mari, ale mwa idan, emini wotran, be kambom la mikula ba fin ono san bakan okunu ba Jésus.
2: Kron fwe mari, nyamieni, srema ite fwem, ande oni ibike, amen.
1: Mbisa wa mari, ale mwa idan, emini wotran, be kambom la mikula ba fin ono san bakan okunu ba Jésus.
2: Kron fwe mari, nyamieni, srema ite fwem, ande oni ibike, amen.
1: Mbisa wa mari, ale mwa idan, emini wotran, be kambom la mikula ba fin ono san bakan okunu ba Jésus.
2: Kron fwe mari, nyamieni, srema ite fwem, ande oni ibike, amen.
1: Mbisa wa mari, ale mwa idan, emini wotran, be kambom la mikula ba fin ono san bakan okunu ba Jésus.
2: Kron fwe mari, nyamieni, srema ite fwem, ande oni ibike, amen.
1: Mbisa wa mari, ale mwa idan, emini wotran, be kambom la mikula ba fin ono san bakan okunu ba Jésus.
2: Kron fwe mari, nyamieni, srema ite fwem, ande oni ibike, amen.
1: Mbisa wa mari, ale mwa idan, emini wotran, be kambom la mikula ba fin ono san bakan okunu ba Jésus.
2: Kron fwe mari, nyamieni, srema ite fwem, ande oni ibike, amen.
1: E kan vous siye, oni ba, oni wa we ufwe.
2: Ke fwa bo ibu, ande, oni afwe kwa, amen.
1: Mari, nyamieni,
2: srema ite.
0: Mari, mwa inde mu insansu, se ke wa we ufwe, ogira li akoto mu besu. Isun va swe, mwa ma e di asonu juma. Nyamiende se ke pote kote kenu, ke pie, okani Jésus, inde kredi nzra fwe mu, be amure bayin, osangani. Na babisa pie o ni mangu mu beke anyamamu nzu yo fada kai yo pie o seli beke amukanya mu nzu amu kwa kwa hii, amu bla. Mambe sone amu Jezu Kristi dumanu. Na wayaki amu ten, waki amu. Amu nya wawe ufwe, monya mye kuli, ofa bla amu. Afini wawe ufwe son, nya mye okeninde la. Inwa ofa bla amu. Oni amu mamu. Oni benga mo be umu amu. Afini nya mye ofre li bekula. Pye okeninde kwa mwa ikun. Ye o tuli befo, o selike. Amu yi, amu un blenga nu, srante temu, be afin. Benga mo be fali nde son sun, be son elibe. Le kusong, srante le akbin san, be ururi be nu. Kabe ole kienklay, be trankotomu, be like kredembo, be dianwanze, be bubuk pa unu, be sreyan mien lika ole, akotomi nde trinyon, imabla san inso. Ogina ablana oninyo. Na ekun, wawe ufwe, mwengira liya kotomu besu, yoma sonu, oti takawanyo. Lai, mari, owuli nyamye kuliwa, anea sonu, odisogyu mankungbae. Owu nyamye mamu, esrema owu bakwangma, masra kwangma wefabe un, be manyamye. Esre ekun wefama esipapu, oni monsenyemu, oni emon perimu, Benga mo be jaso be menu be komme u flenu be ko bo Jésus ya manie femu aso nu fenga mo be bu Jésus na ore ke yesa sanga be nu ma e aso nu katoliki nu bien Israël kun e ma benga mo be ni atima Jésus idumale ma mi bobo osuma sran be uno o u ka be na be si ama Israël
1: Esimo nyamyesu modu mafu mawringbi jirem bla ma kusa asesu wako fa nyamyesu lonsa
2: ande mae no swalie ya chi tenke ke mangu yen ya chi tebisa na kile mbai la kai litenu amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wotrambe kambo mla mekula ba fin ono san bakan okunu ba jesus
2: kun fu mari nyamyeni Sremaite ifem, ande onyibike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini wotrambe, kambwa mlambe, kula bafin, onyosan bakan, okunu ba jesu.
2: Kronfwe mari, nyamieni, sremaite ifem, ande onyibike. Amen.
1: Mbisa wa nyimari, ale mwa idan, emini wotrambe, kambwa mlambe, kula bafin, onyosan bakan, okunu ba jesu.
2: Kronfwe mari, nyamieni, sremaite ifem, ande onyibike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ai dan emini wotrambe kambo mla mikula ba fien ono san bakan okunu ba Jésus.
2: Kronfwe mari nyamieni sremaite ifem ande onyibike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ai dan emini wotrambe kambo mla mikula ba fien ono san bakan okunu ba Jésus.
2: Kronfwe mari nyamieni sremaite ifem ande onyibike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ai dan emini wotrambe Be kambo mla mikula ba fien onyo san bakan okunu ba Jésus.
2: Kronfwe mari nyamieni sremaite ifem ande onyibike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ai dan emini wotrambe kambo mla mikula ba fien onyo san bakan okunu ba Jésus.
2: Kronfwe mari nyamieni sremaite ifem ande onyibike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ai dan emini wotrambe kambo mla mikula ba fien onyo san bakan okunu ba Jésus.
2: Kronfwe mari nyamieni sremaite ifem ande onyibike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ai dan emini wotrambe kambo mla mikula ba fien ono san bakan okunu ba Jésus.
2: Kronfwe mari nyamieni sremaite ifem ande onyibike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ai dan emini wotrambe kambo mla mikula ba fien ono san bakan okunu ba Jésus.
2: Kronfwe mari nyamieni Sremaite ifem ande onyibike. Amen.
1: E kambu siye oniba oniwa wefwe.
2: Ke fabuibu ande onyafwe kwa. Amen.
1: Mari nyamieni.
2: Sremaite.
0: Mari mwa indemu inansu. Mari ofuli nyamiensu. Isumva suen oklike ewu ekpanu. Nyamiendense ke nguni nyamien ufle oni asye ufle kun. Afini nyamien la alien. Oni asye la alien. Oni genvye un, be mwen, be nunu lekun. Ye, mouni nyamien kro, Jerusalem ou fre. Ofi nyamien un lo, osuba. Wawla yon pake atom vleman be fakre bien sa. Nti di anye koun, o fin glou lò. O se ke, nyamye, itran vleman o ou sran moun be a fin yon yolinga. Nyamye, oni be itran. Be yo yon vle. Ibobo, o yo be nyamye. Onu nou be yon mwen kula yue yon. Onu male koun. Sun le, o yue li. Man le, o yue li. Afe, yue li. Afin men la alie yon. Onu male koun. Ama yon ebusu akundan. Jezu, o du mwa furi nyamye su. Eni mari, o suli su koko. Ekusu, se e fabatin su. E la fe su ke e tobe lo. Eni be, e di angue. Mon su yue man le yon. Afin lonti angue ngumi. Li ke te fi, onu man lokun. E bo yon kwen esre na ma yue yon. Non mon fu yon. Ma se yue yon to yon e wu krama. Jezu ni mari be sa nou. Ma yon konvi so yon mien. Ili ka nou lo tran le. Ye tran yon gwen nou. Ken kla e bo yon esre.
1: E si mo yon mien su, mo du mo fu. Mo ring bi jire mbla. Mo ku sa ase su wako fa yon mien su lon sa.
2: Ande, ma yon no swalye. Ya chi tenke. Ke iman gwi yen. Ya chi kebisa. Na chi le. Mambayi lakayi. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ay dan e mini wotran be kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba Jezu.
2: Kon fu imari nyamieni srema ite fem ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ay dan e mini wotran be kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba Jezu.
2: Kon fu imari nyamieni srema ite fem ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ay dan e mini wotran be kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba Jezu.
2: Kon fu imari nyamieni srema ite fem ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ay dan e mini wotran be kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba Jezu.
2: Kon fu imari nyamieni srema ite fem ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ay dan e mini wotran be kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba Jezu.
2: Kon fu imari nyamieni srema ite fem ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ay dan e mini wotran be kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba Jezu.
2: Kon fu imari nyamieni srema ite fem ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ay dan e mini wotran be kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba Jezu.
2: Kon fu imari nyamieni srema ite fem ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ay dan e mini wotran be kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba Jezu.
2: Kon fu imari nyamieni srema ite fem ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ay dan e mini wotran be kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba Jezu.
2: Kon fu imari nyamieni srema ite fem ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo ay dan e mini wotran be kan bo mla me kula ba fin ono san ba kan okun ba Jezu.
2: Kon fu imari nyamieni srema ite fem ande oni ibike. Amen.
1: E kan bo sie oni ba oni wa we fu.
2: Ke fu abu ibu ande oni afu kula. Amen.
1: Mari nyamieni
2: srema ite.
0: Mari imwa inde inu su. Ose ike mari odi famye nyamye su lo. Su mwa suen. Okri ike ifa yun. Ifa man ini mari. Nyamye inde se ike ile insan su. Bien kun gali bla kanalo. Gali de menu. Jezu ini. Owa li fetri son ibo. Be freli Jezu. Oni jasin fwe mu ke be bla lo bie. Be zan yue li. Ye Jezu ini. Ose li ke Bele manza, Jezu, o se li ke, mmo, ye, nde ou nou se, min dolye, oni a juma. Ini, o se li nzan soufwe me ke, nde kula mo, o kan kla moun, amou ni a soube yo. Koye son, yo bwe sen siyen, be gingine, jufu moun, be fa bo be mwa so, koun o kula fa, litri ya, Jezu se li ke, amou sanzwe, be fa gwa, Nou mo oyi, be gwali nou nzwe, o juli be nou abwisu. yo se libe ke sien amu sabie amu fa ko ma li esu pengben ye be fa ko meni yo ali esu pengben oboli su kanzu nzwe song wa kangi nzan osima kama e beni fin san zan sufwemu mo be sali nzwe be e be si kama ofinion ali esu pengben ofleri bien mo jablay na wa se ke titi bedumwa besu nzangamo oyu fen yake okuti ben besu ngamo oyu ma fen okusuma afa nzangamo oyu fen afa sielele waju kengasa jesu inzolie kikri mo oyili yolinga ebu isonso akunda anemo ounya miesulon otramantan jesu yoli kai ni mari oti lo famien bla otedi isojuman temai kekula onia erika okan imamu binde ofakri iwa jesu ama elafisu esrena esula filen oyidan ini mari idumanu ma ekrunya mie isrede ekru mari ikan vule esi mari sin ifasre like jesu isanu ama eboyekun isre
1: esimo nyamyesu modumafu mawringbi jire mbla makusa asesu akofa nyamyesu lonsa
2: ande mae no swalie ya chi tenke ke mangu yen ya chi tebisa na kile mambai la kai litenu amen
1: mbisa wa mari ale mo ai dan emini wotrambe kambom la mekula ba fin ono san bakan okunu ba jesu
2: kon fue mari nyamyeni
1: Amen. Mbisa wa imari ale mo ay dan emini wo trambe kan vo mla me kula ba fin ono san ba kan okunu ba jesu
2: kon fo imari nyamieni srema ite fwem ande oni vike amen
1: mbisa wa imari ale mo ay dan emini wo trambe kan vo mla me kula ba fin ono san ba kan okunu ba jesu
2: kon fo imari nyamieni srema ite fwem ande oni vike amen
1: mbisa wa imari ale mo ay dan emini wo trambe kan vo mla me kula ba fien onye san ba kan okunu ba jesu
2: kon fue mari nyamieni srema ite fwem ande onye viken amen
1: mbiso wa mari ale mo ay dan emini wo trambe kan vo mla me kula ba fien onye san ba kan okunu ba jesu
2: kon fue mari nyamieni srema ite fwem ande onye viken amen
1: mbiso wa mari ale mo ay dan emini wo trambe kan vo mla me kula ba fien onye san ba kan okunu ba jesu
2: Kron fwe mari, nyamieni, srema ite fwem, ande, onye viken, amen.
1: Mbisa wa mari, ale mwa idan, emini wotrambe, kan vwa mla mikula ba fien, onye san bakan, okunu ba jesu.
2: Kron fwe mari, nyamieni, srema ite fwem, ande, onye viken, amen.
1: Mbisa wa mari, ale mwa idan, emini wotrambe, kan vwa mla mikula ba fien, onye san bakan, okunu ba jesu.
2: Kron fwe mari, nyamieni, srema ite fwem, ande, on y viken. Amen.
1: Et quand vous siez, on y bat, on y va ou fwe.
2: Ke fwa bwe boum, ande, on y a fwe kwa. Amen.
1: Mari nyamieni.
2: Sremay.
3: Siye, on y niemu, ma ykwa ni ebo yukun. Anglonga nou, ma ykwa ni e kanvu mari le yase. Iki kwa nga ma yistre, ma yambendu manu e nye. Siye, on y niemu, ma yla yamiyase.
2: Siye, ba, wa ou fwe, bedu manu. Amen.

0: Omo asisi sakula inu asu na na mien pling le mungi yali wa ilo asi. Baba ikambo duma ye yo duma dan. Siye kula fwe. Baba sakuli nizike iku radio nga suwa fany okunu sanu. Isotye ma anangama ble nga baya diwa ifaye ulo sanu. Kebe kula nga ma anangama mien pli asiri ba mbwe mo ikanke nibi. Nangama ebo tikun ye ilo asi. O siye timifwe kula u. Nangama kula u. Ani ninge kula kula nga ma elimani ye. Ase kekpa nu ite nu ilo asi. Nana mien pli. Te wo nili ayeli yo. Asisi li men. Inga bako yo nanangama heko nyali keko di ayeli. Anuma mzu ingwa li kolonga asu wafan. Ye ila fiso kelele mo li kanfasan baba mien pli. Kanga mo enzo son atoma le. San ayo oto kolo kungu meso. Ye la fiso so afin wa si sa yin kula kula kula isin. Ye sa yi papa mo anangama mien pli. Woya yo. Be ka mo donga asu baba mien pli su fe fe yin. Ve yin to yinbo. Nanangama mien pli ya ki si ba mvwe. Kenga mo. Et mieux Jésus-Christ il va coco sindi vous voir fois nga mo diri afa blason mo kwe. Nzwin sulo. Mo le mami. Aba mo Jésus-Christ mien yo guri lo kwa kon akweli matuma bien so igwigwe. Be so fo nga mo danga so betike matuma bien a sa mo danga so bo la mi mo nga mo mien be so fe fe mo be so son. Nsera kana on yim pme be so. Mo yim pme be so. Vi mi la do trombe nou AVC be flavie mo AVC. Yo awle nou le jebe. Tukwa kia nguwe mfini, uwa nangama mien kuli wa sifin ulo. Yona ma nangama be sokufa kama be uvdo trosu wame nume diakulu ngweke. Yona nangama mien kuli, mwone kienkula nga wajube kwa koko dilalo na be unka nangama wati ya mienyo. Ndo wa se nyo, mo radio mariandu manu, baba wati ya matonga enso ekula itana wa ebo ujasi. Kwa hunde, wa sisiri wafangu lenzo famani mblofumu. Yama nangama mien kuli tongo enso ekula ebo ujasi nire ufa jume ya vilie. Afia du mwa boli e kasi e. A mwa, du mwa nga fa ma e, e boum, jasin, o jasin, e konde, e wole le me avye li e. Radio du manu, televizyon me du manu, potab me du manu, mwa fa sini, mwa fwe me lumo be yiri, ya ma e kula e bo jasin e, e du me avye li e. Nanga ma amye kuli kula o, gre munga mwa ya kane o ye, rasu. Si e, ba, wawe, fwe me du manu. Bo iso.
1: De minha mie, nstrokei aki, pa fin ti te e fwe. E fali mi ken diyo juma nan yan ten ti, ya ki, sa minu.
0: Ama foma, ame o Radio Maria Côte d'Ivoire, mo o yamzo klo afan, ke yakun na, ma mo kwen su, neganti mlanken, e saranga mo yon wefleke, me, e iken ba, en chien, iswe nga mo e, ya ba, gle mou saranga mo ki sa masinu nyoli, ni ambyan William Bragri. Ngramu etima aika afan esransan ya digumano ya bien pedro kwasi ini yeo afan ah donc on joue ka bubule le ba faju do bru mke ya sramati e diakun jo dan pa ke masiesie bi suna mati ene ye ba pedro
2: ya
0: bobo nzoli ngamu e ni amu ni baba mu e baba pa mu ni mu pa mu ba fle suma mai ni be kla e jo bobo mai ni ai
2: ikrisnyole
0: Zero cinq, quatre-vingt-deux, trente-cinq, trente-six. Yeah, il y a une Léon, Brissy, Offlet, Maestro Lucky, Offlet, Lucky, Ngamo, Pekwasi Kro, Fleur, Fleur, Fleur, Fleur, Fleur, Fleur, Fleur, Fleur, Fleur, Fleur, Fleur, Fleur, Fleur, Fleur, Fleur, Fleur, Fleur, Fleur, Fleur, Fleur, Fleur, Fleur, Fleur, Fleur, Fleur, Fleur, Fleur, Fleur, Fleur, Fleur, Fleur, Fleur, Fleur, Fleur, Fleur, Fleur, Fleur, Fleur, Fleur, Fleur, Fleur, Fleur, Fleur, Fleur, Fleur, Fleur, Fleur, Fleur, Fleur, Fleur, Fleur, Fleur, Fleur, Fleur, Fleur, Fleur, Fleur, Fleur,
2: Beatrice Kwasi.
0: Beatrice Kwasi.
2: Allemand si mousse ni a blaousou. Beatrice Kaku. Yolande Kwaku. Yolande Kwasi. Kwasi, Yolande Kwasi. Oh, laisse n'y a pas de flemme. Yen kende ou konbe senke. Oh, si woye. Yen moi si mon kouzou si enyo. Na, ame nga be flemme. Na ke, ame onde woye kouti yo. Oklika sa mien.
0: Yo.
2: Ame, hein. Yen me kouzou be yo fle. Be yo. Kemoti nyamanou rike.
0: Oto fwa.
2: Hein. E klokraso an klokraso e amo ya me kula yesika nso an ebosere wa no e ke wati ka ame fio e nujuma e di erio
0: yo
2: ofara kami ni ayosu e osu ni ale ke ejuwa mame fle okun e un pagaye e
0: ola kwase e yo e ni abiange mo fle ke simon kona kwasi o le
2: e kona fla
0: ya amerike gwingo e fa imindamu

0: Ingano ingano mo amano sene nemu nyame kuri dumano ya mulke elke radio maria Côte d'Ivoire nike yakuna mamo kwe ema amutinga anoti yakunjwe ken oti moniken oti umien lule oti nyame ele yame kanvule ya fiso domisu ya gra kanze elke kungulo lato mien isa elke freke esi esuwa nyame inde nyame inde esuwa lesonu Radio Maria Côte d'Ivoire, Oyidi, Amunia Bien.
1: Pierre
2: Eh, Noël Kwakun.
0: Mathieu Kwasi. Ikra imbaba, wakpata yamena, wakpata yamena, ujien, ke ebon demetri, mwifa gyumani ko. Na ikra nye, maya miye, yoni amutana, amu aulo menu. Na, ba Noël.
2: Ah.
0: Emesre, ou osano.
2: Yo, ila yamensi, naswa yin, mi vavien, je jodo manu. Baba, miye kuri, iso la wase, ukun yombo. Neblenga mwaya fama, ni dongo, yon ukun. Onakama, efa ika, ni fatake, Kula nwe tionde, ya bande so itite. Ifa ble inga mwwe, mwafajyo, wafa isandi wafana wamepli kamvuo. Benga mwabati ndeso wana wamepli. Yona mandeso nkabetinu, mwedisu. Afianga mwati kingini ya ule, ilo ase. Emisho shudumanu.
0: Amen. Na njangula?
1: Yeah.
0: Kwa ni ya wapata ya miyama hii.
1: Na siye oni niyamu neke... Yumanga mo ya di efe yi atin kole fuwai yi ndetri ablasan oni nyo. Imakun ogwabru oni na. Ye jasinkbay yi afe yi kunfwe jan yi ndetri nno. Ima ablasan oni kun ogwa ablana oni nso. Yumanga nefabuma yi. Ya ule.
0: Ya mo.
1: Ya.

0: mwanze ni abla ni kai wa mu ni amekam vule ni yele na ikrai afa gumani ko inu ni abyang na pie ye afa gasin ki clean my na am my yesu
1: si oni niamu ansi amosu ma eti amiende efe bo bole atin kole fruwai inunde o serike ko elison anangama o seri moise ke kojira ndende afin onvle afali egypte lo fiteri obolaka befa atin pai mo mfa kleri be mfa kalile be achiri isu fale befali sika okre befa boli nani bakun bakun be kotori bo ye be soli yo isi pe jiri te be mani be serike israel vle oyan mi mo ofari wo egypte lo fiteri yo we anangama o seri moise ke maunke mvlenga i su ti kekli sianye moise ya pi nyiminu mfali miu ya dan pa mfali miu ya dan manum ma bekura sange oriye mayo ma ayo mvle don isi sanga Moïse ogwari anangama yinyamie yangle basi ye oserike anangama na ora fike lai wo bobo ye ayiri wo timi inglo ye atingeri wosa mo ole umie ofa onvle egypte lo fiterio nzutia ma ancien yen afaya inwo se anunu wanvle egypte fuemu bekura beseke nyamie ikunu wi itiema ofa be fiterio afin akloke onunu be okamesu na babo o babo ma bedumakun yemi yachi wawa ngwe basi yachi yale krele na yosanga mo on ayo ma ola pe wo sufue abraham ni isaac ni jacob besu atali nda se libeke nyoma o sufue mo betre beson kenza mama besa mfa menga mo nkani inde mfa ma amu otufwem nyo be ajali kelele me ya yuriye ko iso yale mo anangama iwa okle imvle o ya chidi iklele sie oni nyamu nyamye bobo inu ando
0: yela nyamye si ngangula nyamu
1: yo
0: banuel
2: baba
0: nyo mo
2: yo
0: na waweng bo ifleke anangama yumie ifleke timi olima avirie kongwe o ilafio ikakien o eyin oso yamie ole
2: yo
0: ikran kunan bobo osi isonti oya kikema okurire ogwebo kurire sonu ofali ibobo invle ofa fiteri isu gasin inunde ye nyangla akanga ofa maye ke ku yo na ikusuma asiensoa akpede soni ya kura ya sinsu ya kura ya uri ya tre ya kura ya yo nga bo nyami wa e yo na ya julon isu akpede owe sanu na kanga bo nyemo fa bwepo yo ye na nga nyangla e yo mainia
1: c'est que Noël,
0: allez quand
2: nous comme ça va grand soukan ngakura na ya
0: yo ngambo
2: atwa mayo
1: o c'est que Moïse opata anangama oma Israël vli
2: yeye e bobo imansonzo
1: yo iwa ko eri so anangama o c'est imray o c'est Moïse que ko grandende afin on vli mo afali Égypte lo fiteri obolaka
2: nyamo babo kulara ya gulefan afin so tu so ngoti ka ya ki tokura yisi sa ya me police li moise ke grandende afin onvle afatin vro subora ka moise so woli nfale woisi ya me frele sina yi o council ke onu oko ekokoko yale ye yala koko le so numo ya me oni abi mande so me kai le envle unike Moïse osu bokoko wa balenu ma beko yari pa kumbe ko seli aronke o Moïse ngabo e ofali fa fiteli na ole enwe wa fa kunga motinku na iti ekunda ya myofre no odimwa enyu le ngalen aron oni Israel mvle mebo eliku nke ko befa bejaoli Egypte mvle nulo bo amusole wa fa fa ngabo be lomo okali benzu enu be koko ya kima aron se lebeke yo soti sai amefa ameyimu be supono asumandi ngamot sika kulem be fa be bla le e ba fa li sika kule son ba boli ba me fa be kakili na niba e boko nyamia unike be sukoto nya be nyamia sombo be sukote be na niba sombo be su fa be di tiken le e ba okpani fleli oseli moizike grandende fin o kansu logra na bamu na ole misuka ki besi besi mi ibale nu ngabo eti manya mi iman sonso wa fan ofaka ni kema moizi ogirandende yo ole ngabo oti chingi oku mo ofota ke enwi ole ke nyamie ngabo oema e anuma na mae ola fi afise nyamie bobo wa yema e moizi wa kemeu umbe kakiri besi sakpa be fa be shiri nyamie pri afin te tenga mo besu botita nyine nga bo besu krentita nya ba muiso nga bo be soli ba muiso nga bo be takari be nyamie nga bo be freke be nyamie bo be takari njamu ba blanga mo onia sima bien ye be pe comme be fa be sobe nyamie sonyo oti tete sa oti nyine ne mo besu fa aron oni Israel vle besu fa be wulei afinere oku ke ke ma mi muiso Mwa Moïse kondende, kilandende na kokoko, kande krebe. E nou nou, e Moïse grale, ren mo fa bali le.
1: Ah, pa mature.
0: Ah.
1: Ke, kolosan yi, ili ke li yi oye ya.
0: Yo.
1: Ile ke, yamien vle yi be oye jipu lo. A fe mo be fe tan yi, den man yamien souman yi Moïse ke oron kou fa be.
0: Koti yo, otse li so.
1: Sa ke, oli, ke be djou si na yi o kambo le yi. Eu clamo que é croissant. O si aí. São croissant em cima aí. Yale yanga bama ba Noel kan od moi bobole. Croissant si aí. Só que é croissant si aí. A fenga bem felo boy en amien. O fabe Egipto lo. Bole mo fa pe jem yo clé mo fa ju. Ah a longa boy en amien bobo fa clé bi lo. Mke Israel ma mon beuni. Se kabe ju si nayi o kambole nge ngabe le nwan kwa kwa yi. Mbuke. Besi ma yi. Se kabe si yi. Nyo fata ke.
2: Peka ki besi besi nyamye.
1: Peka ki besi besi nyamye. Sa ke nyan. Antra anamba ou. Anangama mon kwa famo lo mon fa bay. E nye koko kwe ale. Kwa kumba ou kumba ou be yamye ou vule kbele. Hile sonu. E kwa se ke na le klosan osi ma yi. Ya anengo we yi. Il combat sur eux, oui. Maman, tu
0: dis.
1: Et moi, quoi, son nom? On dit que ma mère est dans la famille.
0: Et tu es allé.
1: À train, à moi, y a mien, papa, fa, y est nous. Voilà, on sou. À train, moi, écrit, y a béni. À la, tiens, con. Moi, j'ai ou moi, ou moi.
2: À train, dans
1: quoi? À train, dans pas qu'on roule. Ça, quand y est si, et si, on l'a. Quoi qu'on s'attend, on l'a, on l'a, on l'a, on l'a, on l'a, on l'a, on E si a eni a mamu kun. E kwa eni a mamu. E kulo mambe. Beni a eni nwe ewe no. Mama ture.
0: Yeah.
1: Beni nwe ewe no. Ma e kulo mambe yi.
0: Nan tenu ewa.
1: Tenu ewa.
0: Ewa tenu.
1: O ma. Si e oni ni amu. Amu bwe. Amu suwe enwa. Ple la we eni nwe yi. O fatake. E koko. E achi. E achi te ele yi. E che. E su yamye. Mansrele yi oye dan boko maninge chele yi oye chinjin dan e kula unke nyamye so mwa yi su le yi enieti nia eniet esi yale yamie yale yamie kosuma ikru okra feura ofa gwa iso sese ifa isa ema mi nga su ya gwali yin ogwa mapa ofa mama yi baba tu yin tanga nyei mo fa gwa su ya ole
0: ya mo ikra yani ba noira maka moizilie moizile na ma fa fiti klama e inyo sun e sirike yami ma e nyani moizi ufle moizi ufle yele Jésus Christ guma atre beobe uri bi ma di ken nyon bi ma di ken na ke lazasa bi wo uri be su be ko be ko sile Jésus ma be keni so gban fremu e kani angbeti black one day isong ale kokula wi kusuma songa iwa ouri jeje kenbe wiemu be suisu be tinya miende aurenu afemenu oma ba ari ebe di bi nonjue wiemu izikole kan ikra
2: otizi ongbe
0: sanga inu ajuri bon be kun be boye wa kan danso Jésus s'est dit que okaké orali molenira ya ke se molenira ya keri be se sanga ini so sangalemu lidinga we be tra Jésus be kun lidinga we wa kan danso kun we besu kun we famasu bo be di un jole we se ke oba ali benga meti ale mon na wo eti cross na isro masa en ya mi ne te me kwa igoso nge je di bo si sa kwa yunu si o si ke ane ane bobo inu et fiti etran ami ulengwi meno sanga bo o la finya mi so kwepo ye mo ezi guma nga modi di ini a bien ron o a farinji o fa gwarino afin boye otini a mo o la fi so buya kuna o grani ma mesi kenga mo be yo be yo la ka fo yo trani nu sanga ya mi kusuma kuna ke mvleni o yo azo o seri muiz ke grani nde na ma ni ka san wa afin ya tinga boye o mamu ba fasulo o ti amiri eso muiz grali ndengo kani yamie tidi kenga bo Jésus o kani bo yamie fatirisa isonti kunne ke mai weyinu seri kenga bo yamie ma o we sanu so ti mo ai ila yamie se e ma akin de ke di ka kinsa o ti atre yamie pri famani yo senga e bimu e buke e we kunkuru e se ke yamie pri o kerie so ti ngwan bobo ongale miri ya kwa tuma. Ongale babu kwa kwa tuma, ya miyafa kye ingbe. Na, mayuwe inu.
1: Ba matule.
0: Awa.
1: Hei, bubule, mke, inyo, inga mwe, ikani imu ankwa kwa, ya fajule lo.
0: Mm-hmm.
1: Iko enyu ikun.
0: Mm-hmm.
1: Ibu nsu.
0: Yo.
1: Osirike, sien ya in, Moiz, ya chiminu.
0: Yo.
1: Mfali benwe ya dan. Manu nubekula. Sange oliyen. Mayo ma. Ayo mvle don isi.
0: Yo. Yambo. Esike. Ekula nga ewe. Se eni ba Noel. Ye ewe. Noel fa. Ili liki nga boye. Ofe angune suliki fa mwa okele fa siye. O fe a un suli ki fa ma o ke fa si u mi tra nu di ki son diale nyon o kon asaki di ki ngangula pierre nuwe kun jo kun si jo ma zange wa fanga we nyamie fa kulu moizi o ti dan mvle ni o sakiri ibo ingon kembo nyamie kuli okulu moizi nti o seke oliyen fan sans yo so sate fi o sonyomo singe ma krebi ngurele ngurele so yori ke orunumbe ye korunumbe o klike ji bu fo me so asri ke bi wabe so koi ni anga bo yanya mie pulingu suma ko ya mabe amun ke mo yiti ngurele nkeni so ti mo singa me ke yaki yaki ya mie pulingu suma oti na kanga bo nyei yowle ba noel
2: moizi Nyame wa sumeme ingbe.
0: Yo.
2: Nyame wa sumama moizi ingbe. O sike ngulele. Anwe sile o we numbye. Santi lele tiye moizi jaoli. O wandili ejipulo.
0: Yo.
2: Lenga nyame kula unke. O unike moizi o si klosan. O si Israel mvle ya mvwe. Kenga moyo kanike. Moizi ya kiminu na ma. Eni mvle nga. Mvle kulu mvi fwe. Mvle inke kre fwe. Mvle saye fwe ngwe ya kimi mwa maye. Mi nja obe un. Nkumbe. Soti. E bobo ngwe nwe ya ki nyamienu. Nwe ya ki nyamienu. Senge ke Moizi mvle. Osi ke. Ka ufeyi ezi pulo lele bobe fabe gyule ngale.
0: Moizi.
2: On uni be inke kre. On uni be wafanga bobe ti. Iti osi keka wafanga be tide besuka kima. Na betu mantia Moizi bo wanto alitanu nyo. Na be inke krenga betu manutia nyamia kulikpeli Moizi ingwa nsion. Moizi kisire beti yukun. Kaifai ba ima nja ngulansu dima mwa yunu. Se kaifai ba bulu nikunsu wafan. Nyamia nkena ule sule keyo. Bibulu nkena ule sule keyo Moizi patali nyamia. Mwa mkotio. Mkotio ayye mvile nso. Mvile mbo ya felifi teli. Mine nenu mkotio ya ki ok. Tali beti Moizi na ule e sukla e uma e wa fakunga mo e fa e sisi mo e kula e unke sapana okro kro sana mio
1: no ba ma tuere
0: yo
1: e blu nyonsu c'est que c'est anunu wamvle e ji fo mo be kula be c'est que nyamie e kunu wi itie ma o fa be fiterio afin okloke onunu be okam besu na babuma bedumakun yemi yati wao angle si yati e I yare klele na yosanga mo o ayo
2: na eunke esi merci ya mien sere merci ya mien fonfo neke E nyamye srele menu, oti nyamye safle wole. E nyamye srele menu, oti nyamye bobo isan sampole. E nyamye srele menu, oti inke kre, yule nyamye su. Sange nyende nga mo Moizi kenu afo. Ywa se aye ngale. Nga mo we, izi pufwe maasun zuni owe. Be diakulun kwe. Ama suye be, asu Israel mvle mwafe, nuna asu fe fafite. Yeka fe fiteli. Se anunumbe ngamo a blinga bo Israel mvle nyanze e jipu mvle wa si yole ngowe ngam se sre nyamie na se si nyamie fo voka ngowe nsai kanze yi ya nwa ja o se okra o ma yo mvwe
0: o si
2: so si yo mvwe sangule le fwe ke Moizi sa sangule le fwe ke Jesus sa sangule le fwe ke pega bo nyamie fali be wula gwa be sun sa Bebe kande ya miye kuliti yo. Atiyati, ya miye fafanga mwe sere. Mwe, ekpe ya miye nzwa uwe. Mkoti ya poli miyo. Mwe, uli mike maafe. Isa nisa. Isa tike, iso nde Moizi kankili ya miye kuliti. Akula, akima Israel mvrinde. Sange kebo yo mfomfo ya miye. Ya miye ogweli. Kaka ngankonsa ya miye agwe meyo rase. Se ii ankari le. Aka ngankon. Ya mwi. Eh ba ma ture kan ba we fa gwa sunyo
0: eh ma yewe yinu kan yekun
1: yo ma ola pe o su fu Abraham ni Isaac ni Jacob besu atanda se li beke yo ma o su fu mu betre beson 15 la ma mbisa mfa menga mo nkani bende mfa ma amo su fu mu ayo be ajarike le me ya yuriye
2: yesa nya me nunu so fo ngale mu won odi ajasone ma amoizi ofa imu ngale ndenga bo ya me plikani imuizi fali ngale imu ofa meni ya me plikura na ke ya me plikura ibura filio sange ke sami me ju na wre e jo ke jo efo mo fo le kwa kwen ya gwa ibura si
0: ya mo eh wa wre mbu ya ndra si ke be kuma koyi aboreke
2: Katiwo.
0: Enke ngabo e Israel ma mbili okweli ya miangwe.
2: Mhm.
0: Enke ngabo e moyezi wa fari batale famani ya mie o uru ya mie bonu mo ya mie tene no mo fari batale famani ya mie ya mie wa sibi wanwe. Se ke moyezi wa patama ya mie kanu no be. Nde soni e unre pa.
2: Keke.
0: I senti anya mam. Donga su et dans le quartier à son fouet. Mais bisayon, à son fouet, il y a eu un nouveau. Afin, bisay, que Black ou non est ici, Black ou non est ici, que Eolem Fagu en Groubino, bon, est ici, Noël. Quand Fagu en Groubino, bon, est ici, Paki. Quand Fagu en Groubino, bon, est ici, Marie, il y a mes foules, il tient. Il sort à quoi ça passe à mon tique Gabo Israël Mamba Tonuen ça et tic patafouin, ingré clifouin et a fortuin, ingré rein, il clan cambou jésus. Sentiment radio qui en cla fan de son maïola que mangabo be kind ma edisu na ikraino dos quoi, you know.

0: Ipe yon la ke anuman sin kangan le yi kasyen menon etidi pieri yi Jezu sale. Yon de o lukin de trablan yon yon nou. Oni Jezu yi fifi yon le. Ye yi agwa li anga yi kangan ni yon kande. Di fwe moun be jasou. Moun be fali Jezu be yon li. Ye nekin juman yon fa yi ko lukin de trablan yon san. Moun fe makoun moun fa jim nou. O kan pilati yi jasou. Jezu fa kolende. Ye o fe mansyen, mon fa gwi mabru ni nyon, o kan erodu I gyasu inde. Mon fe mabru ni san, o fa kwe mabru ni sien, o kan pilat I gyasu ekun. Ye o fe mabru ni so, mon fa kolile, o fa gwi ima ablan oni nou. O kan Jezu I fo boule, oni barabas inou yakide inde. Kula na se ble, o ule na ya wa yinu yikun, ma esi yesu siyen, e ati, e kangale mwe anangaman bobo, o fama enen. Luki indetri ablan ni san, ima krikli mon fa kon nou. O se ike, ye ben abe yali kwa ngman somu, be kula ame jawis, be jasu li. Be feli be fa oli pilati jasu. Ye, be boli un nde kan le imbo. Be selike, bianga, yako unwi, o sa ki envle in. O kuli man suke, be to ala po, be man seza. Ye, o kanka oti kris, oti blimbi. Pilate obi selike, oti jufu mu be kbengbe. Yo te li suke, ye, akenle. Ye, Pilate o seli, te yifu en kbengbe mu. Oni nzira fwe muke, mwuma safi, bianga un. Sange, be gina su, be seke, owla owla mvile fwe mu. Okri nigi, o sinjude u mwanu, o bolibo galide, lolilo fajua. Tenye faye kangale ni kwa ingino yiku mo feyi, lukindetri abla oni san. Ima ansyen. Mon fa gwi mabru ni nyon, o kan erodu, I jasu, I kole inde. Luki se yike, yeke pilati yo ti di son. Obi se yike, bien, o ti gali le fwe. Ye ko uni ke, o fin erodu. Ya san sudon, o fe li, o fa oli erodu I jasu. A fin, o u Jerusalem le biye. Kien somu be nou. Ya ke erud, on ni Jezu. Ikunu joli dan. Afin yon kruko un yon wakye. Yon de mon otidi nti. Ye, obuke, waye atrebye mou. Ome yon. Ye, obiseli indekun. Sange wateme su. Wakamande fi. Ko yon son. Te yifwe kwenbe mou, oni mlakri fwe mou, be ole. Bisu kenunde te ya erod oni sunjamu oili ififi ofali kanin ogwesu ofeli fa kangwa ofali trale klanman pa ofaule li un na ofase sin pilati jasu ya ike somu venu erod oni pilat mola bipo be un Beli jamwe. Kula na ya kanga ya wa yinu ikun. Nde trikpole nyonga ya tiyen na ibusu akundanka. Amu niyake miye yuwa. Sramu. Bikinde unwa tinke betre. Beite bikun. Bifeliri wafa okme injasu. Ye kwen nga wa uduma ufa wa ijasu ke pilati sayi. Ikusu osike yaswa son fi mvlikunu. Beken son mbenu. Mvlison nga mwen ofisun. Lok men liye. O ukron su lebiye. Ma okunde ke un. Ibobo ikron ofisun lo I lok men yosunzun yo. Iti pilati onyen yon osebeke ili yon mwa sakunga mwen. Jezu yon li moti sa tetye besemen. ofe faoli erudu gasu kai fa kangani lukin detra blauni sain man simo jubruni nyonsa pilazi kuzuma erudu kuzuma kanzu owe kunukon jesu bobo afini oti undemu den abi kan jesu unti okinde ke onwi moko be faoli gasu ikunu joli dan ye kai kunu joli kuzuma okura ginasma lesa o kale o ya kienu na ya unke wa fe fasesi pida ti jasu lo iku afini kan zo ti pin ikrolohun ko jumo e krongo usule ne ikrolohun o fande so nsesi pin abe we krori en suren is jasu o kri ke neni ne nde kunton o fara ke bi kin sra kun jasu sarakun jasu mo ko sarabi mo ke ba fa be ba ko kun asimi asik sranga ni be kandele atise amuni ami e wa mbobo ye be finfin ye ma ekusuma be kula e so bi ikula nu e un ke mi jesu kangale nganu otima sramo o se ke amusimi ke nfin nfin ye amu ye mi sa ibobo sikunu lo ko ti nyamie wa senge oya ki benu beli nga be an be yon oma be nwati sapa soju ke nde to esuna ikura ijo mlomlo kan ze ba ti unu ke ijo na ya kura ijo elesin gina fu e kura nga be le nyamie o jesu si ikusu sa ito so sanu nyamie sa ibu na ole fa nde su e na ti mlansu o we simbie oya ki ai lengbe senga se nwa ifa ole tutrinu eni akabio ele furuanya ele alajeti tutri oba ya kundanu osu grama esi ngoti atisun ye ograns isin ifa ikangale ni ko inyunu on fait luc une d'être à blanc ni san imablu ni san ogena blu ni isin okan pilati jasu ekun ihunde esi yesu ko unu ye pilato yali te ife pengbemu oni juifu mi pengbemu yo seri bike amu fali bianga amu fable de mi amu wa wasaki mbule fwemu mami amu nyunwa anye mansi sange bianga yun demo amu kani ma umambie fi oti yun sa erod kusu wa umman sa fi yun afin wafeyi wafasesi ejasua ama bianga waima safi moni kunle fata isoti makrinu na nyakinu lukin de trablauni san ima bruni so ofako ima ablaun oninu isi yesu eti o kan jesu ifo bule oni barabasi nu ya kile nde se ke kendile kula nu ofada ke o ya ki sanku inu mabe ya be kula ipani siri ke dinga na ya ki barabasi nu mai bien son le kun utre dan pa o tori kronsu o kuni sran itie be ule ribi suani pilati kusu okuruke oya ki jesu nu ye okani nde kridi beku sanga be tekpon besike bubu wakandansu bubu wakandansu ipen sansu o selibike bianga nzute yo ilio mauma safi in mo onikunle fata makrinu na nyakinu sanga begina subekpan besike obubui wa kandansu ye pepan wa otreko inyunu ko ili song pilati opeli ndenu ngamo bestreding ofamani be biangamo didi utrin mokuni srain itie beule di biswain mo bestreditin Voilà qui dit. Il dit, dis-nous. Hier, Jésus Koussou, on fait mani beke, befa, beo be klunklo. Seigneur, nous avons fait un peu de temps. Ça passe à quoi? Il soit il y a un peu de temps. On fait la la. On fait la la. On a fait Jésus qui a fait sa fille. Klosu ulen binyo, klosi efu enyo. Pe unke nde fi onu male mwen okrike. Sana so onwa yu sa tena, men iti obe ule swalo, asababa obe kunyo. Senge, bless onu fwe mu. Okuyo na mieno nden, wakmen sun. Be buli Jezu ifo. Be klorike, ma be kun Jezu na barabasi. Office soit l'offité. Yo. Quand il y a un homme qui nous soussaye, il y a un caca. Il y a un homme qui est un soi. Il y a un homme qui est un soi. Il y a un homme qui est un soi. Il y a un homme qui est un soi. Il y a un homme qui est un soi. Il y a un homme qui est un soi. Il y a un homme qui est un soi. Il y a un homme qui est un soi. Il y a un homme qui est un soi. Il y a Oyusuo. E nanika, oni benga mwen, benya uma, sanga mwen Jezu yedide, iwure, mwen tia benya fama beyon benya meme yin. Nenine, bakundanu, say kende say, isu fale ya. Senge, okunga mwen lafi su, mwen asike, mien obali yeti dele, wa aleli yeti. Se wa siman le sayin, oye se nan wakula ale etin. Eti dede nou atin sou, yole afen gwa mwa osu mwen yen. Ikusuman blebye nou, e loye un, e yokpa, ma ekpa yin, o li sran vye ti. Nyenen eke nga miyen fa mwen le sayin, ye sebe se eke yon, yon fwe sou soman, se nga ekpa ele nou, ekula e yon, yon fwe yon, ebo yukunu e yon yon. Ma e nga mwen neke e tinde nga e. E bo e kron, e yo kpa mwen li sran ufle. Na ma ten yon otran, e a fin titi yo. Sakpa sakpa. Ke, ulingbi mbe fani ni mwen besi ke, ba oman safi, yon mwen ni kun le fata e. Nde na ule. Ke ojou mwen ebe kre ufama ele, na ke sate ye mien yo li tia ubo bo akandansu. Ah, e a fa e kangale ni e kwa e yinu. Sakpa nde son kusuma, o kan wakanda, iswale nde. Wakanda, ou luki nde tri, ablan ni san. Ima ablan ni sin. Se e ke, Jezu wakanda swale. E ke mon, e fe kon, betrali ya swavye. Be fle simon, o ti siren fwe. O fi fiesu, o suba. Yebe miye ni ke, o suwa wakanda e. Jezu isin lo. Amunia, nde mwen fa ke mba ikira ene. Amanye fe, duki nde tre abla honi san. Ima abla honi sienga, o ti nzolye dankpa. Sakpa, bien mwen o fi sireni. O fi fiesu, sang o gyulio. Atre kwa bo ati avye. O si anu, senge ba atre. Kokume, bien mwen e su kwe yi. Kunde mwen e fa wakanda e yi wale ting. Blana wa uke yi. Ba mwen kende yi kira yi. Ba so mwen bian yu li. Ne men mwen wasi du mwen. Mwen mwen wasi ya e li yi. Okmini ni su, wanyan ma kem finfye su na ma feti. Senge swali Jezu yi wakanda mfa uke li. Ou kale kama ou keli len, neni ne, ote bosi ya men ou mwen, sana ou fwe men ou, sana ou kore men ou, sana bli men ou, pe ou kende, afi nyo ou nyan mien furu anu. Makpa e len, o yu ma, o nunu ma, makpa e, o tra e nou tra, a ili ete fwe ensu. Ifa e jumani e kwa e nyo e kun, Luki, ndetre abla oni san kungba nu ima abla oni so ya fagina abla san oni kun okan mlamu be fom vole inde mlamu blamu be fom vole inde duki se ke srapong mapa be susu mlamu be onubie be fin be wenu be bo a oyomo Jésus opeli be uno yo se di ke Jérusalem mlamu namu sumiti senge amu suamu bobo oni amu mamu beti afin kemjin yaju won be se ke mungamo beti kunu panfo yin oni binga be kuse wa uman bayin won be won fren watama balin beti muaye fwe koko ison be se okamu ke amu ta yesu be se polemu ke amu kata yesu afin se waka mone be ke nga sai ke ifwe be ili ense se nemu amu nia mi mo e be su kri nyene ne mo iti amvo si fwe osu koko yi amu nia afoto ekran ma mo fa mayo Osim langa mo be su su mo be su du manu be bo be we be di la kondo ke na mu su miti ni ali mi se se ri inu a yo su ya ya mu li eni so pa ikura won de so yin iure we yin o fa ko yin mo se ke oju chenku be nga mo mu blanga mo be tikun pa fo e oni be nga be ku se ni awa bale mo be yon fre ni atama bale be ti mo ayi fo e ye on ku ti o le ke se ata bale wa u ba ko kun ba yin wa fi yo sa ati nyene ne un fo e ati afe fo e ngoti ati sun ngoti sunzune sukran ma sran ya kundanu o nu ke se sran kun u ba ba so ni o si yo amun ya ke ni Jesu ini mari in te osu be su ko iwa ikunle obu imu ya kundan ohun a fe danga mo imu fe Ou nyene ne ngo wi mo ya ngene nu. O fa bu yandra kan kri ke blabie mu nga mo be ni awa bale oju blabie be se be ke be li esuti. Na ke be ni baule o fatama. Se nge ke mo e bauma bayin. Iso nyene ne kri ngo to blata me sun. Awra bu danga mo kum blata mu be kura un me koti ju. Emum blatam ifabe ifahore ni marisa nu imo okla tradi yangne swali nyine ne afeson ma ouru emum mesi ofonvo be oma be kekringa ma ouru dinu mokla fa tradi yangne fewa me kokune osusu dile ko gine wa kandambo linga kusuma mo e besunzu ni ke be uba bangura no wensu banyeme ona ngama bobo osi sangati osi si song no mo bele anya urabwe na o ni akaya kangalenga beti nena be se ke yo nyamye po mi sakun ya ngbe ona ngama bo osi sangati osi si mu song se imu nga o ikunu ke sunzu ke oyumai asa ibobo yo yo yisu men osuye makrama seni nemu mo otike ne egumalie ya sinu akunwa ifa ikulakulan ifa yun ifa mananga ma esin iwa oni mo be jasu na ipete na maimo e oti akichele mo ya sonu katolikin sisiri ka fuen oti sonzo li edan mie nangama akichefo ya fuenu ai ma sakura nga ma eyun mo okome ya tisun o ya kicheye o fe iwa we fa ore inu na yun atin pa ifasu na ya toma tesonukun na ikusu blekasinu eni adi anonze alage yi tranwle kran mama olema yede inu lo israeli yi wa jesus emi idumanu amen
1: yeah.

0: siɛ ɔni niɛ mu eyo amuli ke siɛni niɛ ma ebu ikun la mi ati sike siɛ
1: ba awɔ fue medumanu amen.
0: Ma yesu la fi ɛlin gulo nbu ya mi na wɛrɛ.
2: Siɛ kura fɔɛ ɔbo lin gulo ɔni asiɛ nbu jesu kristu na wɛrɛ yɛ mi bia ɔti ya mi ba kunba.
3: Ye mari mo si ma bien
2: oni wa we fanga o fari kwe yo wuri yo oni ale pilati blessu me bo bo wa kanda su o wuli be sieri o li plolo o di le sa o fi vie no fiteri o furi nya mi su o ti si ya mi kwa fe fa ma su o fi lo ba o wa su no be nga be yo su oni be nga be wuri mbo wa we fwe no ore aso no katolik Kron fofa mivri, te a kikere, be une jasole, oni ngwa mwale mangirie. Amen.
0: Isi mo yamiesu modu manfu, orik midile mbla, okron sa yu asien suwa kefa yamiesu lonsa.
4: Amen, ma inu aswalye, ya ki tenkei, ke ima humilie, ya ki jebisa, na akile, mambayi lakai, di itenu. Amen.
0: Afu insanga wo, Jesus Christ fadi, isi yamiku man, mari, oni betrani. Biso any Maria Limwa dan emini otran, bi kan vo bla mikla mafien. Nyon salon bakan klumba Jésus.
4: Non fwe mari, nyamieni, srema y te fwem, ane, oni biki, ame.
0: Mbiso any Maria Limwa dan emini otran, bi kan vo bla mikla mafien, nyon salon bakan klumba Jésus.
4: Non fwe mari, nyamieni, srema y te fwem, ane, oni biki, ame.
0: Mbiso ay mari ali moye dan emini otran be kan vo bla mi kwa mafin no salon ba kan klumba Jésus
4: non fwe mari nyamini sremay dey fwem ane oni biki amen
0: we kan vo sie oni bani wa we ofwe
4: ko fa bolibo ane oni afo kwa amen
0: mari nyamini
4: sremay

0: In blay suman, be in yi ma nyamye. Esre kwe ma benga bo ba fa beun, ba fa ma nyamye ke peri oni maswe gyuman sa. Benga bo be woli asonu la, bo senye yin, ba kasyen ekun, ele kebe kwa kun.
1: Esi ma o nyamye su, ma odu ma fu, ma olingbi jire mbla, ma okusa ase su wako fa yin nyamye su lon sa.
2: Ande, ma eno swale, ya chi tenke, ke imangu yin, ya chi kebisa, na akile, mambayi lakai.
1: Mbisa wa imari alimwa idan emini wotran be kambwa mla mekula ba fin ono sanu bakan okunu ba jesu
2: kronfu imari nyamieni srema ite ifem ane onye ilike amen
1: mbisa wa imari alimwa idan emini wotran be kambwa mla mekula ba fin ono sanu bakan okunu ba jesu
2: kronfu imari nyamieni srema ite ifem ane onye ilike amen
1: mbisa wa imari alimwa idan et mini votre en bécan vom la mécula bafien on ne s'en bacan au clou bas jésus
2: confrère marie yamieni srema ite ifem ane on y vient amen
1: mbisa wa marie ale moi dan et mini votre en bécan vom la mécula bafien on ne s'en bacan au clou bas jésus
2: confrère marie yamieni srema ite ifem ane on y vient amen
1: mbisa wa marie ale moi dan et mini votre en bécan vom la mécula bafien on ne s'en bacan okunu ba jesus
2: confrère marie nyamieni srema ite ifem ande oni ilike amen
1: mbisa wa marie ale moi dan emini wotrambe kambo mla mikula ba fien oni sanu bakan okunu ba jesus
2: confrère marie nyamieni srema ite ifem ande oni ilike amen
1: mbisa wa marie ale moi dan emini wotrambe kambo mla mikula ba fien oni sanu bakan okunu ba jesus
2: confrère marie nyamieni srema ite ifem ande oni ilike amen
1: mbisa wa marie ale moi dan emini wotrambe kambo mla mikula ba fien oni sanu bakan okunu ba jesus
2: confrère marie nyamieni srema ite ifem ande oni ilike amen
1: mbisa wa marie ale moi dan emini wotrambe kambo mla mikula ba fien oni sanu bakan okunu ba jesus
2: confrère marie nyamieni srema ite ifem ande oni Amen.
1: Mbisa wa marie ale moi dan emini wotrambe kambo mla mikula ba fien oni sanu bakan okunu ba jesus
2: confrère marie nyamieni srema ite ifem ande oni ilike amen
1: et quand vous sie oni ba oni wa we ufue
2: ke ofa boibu ande oni afue kura amen
1: marie nyamieni
2: srema
0: marie akunjwe inunsu ke jesus odiri afue buru ninyon ici oni ini beni woli Jerusalem lo pakikin nuketi tilien sa yeke king dilen oyeli besal besin Jésus kusu okali Jerusalem lo sange ici oni ni basimanu bebulike oni klofwemu badumwa yeke befali atimo benanti kin bakun bekunderi i osufwemu oni jamwemu benu sange baumei ye besal besin Jerusalem lo ikondele nu yeke odi le san beko uni yamien so adan lo oti ase likekre fo umbe afien osuti bendemo be kan ibobo oma be kosan benga bo beti nwandemo kan ingrele kulambo owo inwan kebe uni bekunti tiribe ye ini oserike miwa njutie ai sonion nia eni osi eyin wa burupa ekunde olele oserike oise tie amukunde mion amusima ke ofata ke nia misili kemu belika bekusuma ndeso mo kankre libe batimembo kulon fwe luk nde trinyon ima bla nani kwe gran abeninso kodiri afwe bruni nyon onyani atinke okanya miende sran kula abeninon ke imangu banfremu beliensa koe li sokey obori nde kanle imbo yamye so adanu lo like klefwe umbe afyen Aum maisre, esre ema sieni niemu, alekol klifwemu, eni angabe kre katechismu, asonu guma difwemu bekwakwa, onindike swafwemu.
1: Esimo nyamyesu modu mafu, mauringbi jirembla, mokusa asesu wakofa nyamyesu lonsa.
2: Ande, ma eno swale, ya chi tenke, ke imangu yen, ya chi kebisa, na akile, mambayi lakai. Et éternel. Amen.
1: Mbisa wa Marie.

0: Marie a fait qui cligne sous aura bu dans au con Jésus. Jésus on y gâte une fois mon bébé il kakon be fleyi j'ai mani. Jésus on sait que amou transé namou serait mien. Au fali Pierre on y Jacques y Jean be ol be nyun kan a konti tie dans pa otoli sou ya konna on sangani y on sait que mi ulanti bolwa magu yue inwa amou trawa namou la fi ye owa ni nyun kan otuli nyi asi o serait nyam mien on sait que c'est au croyo mandonga bo ajun o sen o sirike aba ibun yole ke misi akwal ki ko krayo yo manyene danga o samiyon sanga kusu na yo ngabo minkunkuru yo ngabo bobo o kunkuru su ye o selisin o atori bele besulafi o wisali pierre ke simon asulafi akwatra ma o isu dokun amutra mu isu amusreyamie na ma amutola kalenu afin sran yakundan oko mwa sange yumien ogumali kafi mai bwa kunda gumanga bo nyamien fa o mani jésus o erike kri jésus aussi que ipo fo betrayi be kri yale be kun kun le te sange wa wandima afe on yue opin ni su ye ngwa male dumanu jésus ni ini mari be sran nyon gumanga bo nyamien o fa mani be be gwali bo ye ma sramu be kura be nya nyamien gwa am ma isre isre ma be nga obe suwumu donga su sate fwemu ni awi fwemu isre ma enja fwemu be tombe suen ten be nga bo be ori asonu bo ba fitemu isre ma be be nga bo be sasin obubu be nyamien gyuma dilenu
1: E si ma o nyamye su, ma o du ma fu, ma o ringbi jire mbla, ma o kusa ase su wako fa yi nyamye su lonsa.
2: Ande, ma e no swalye, ya ki tenkei, ke e mangu yye, ya ki tebisa, na e ki le, ma mba yi lakai, ki tenu, amen.
1: Mbisa wa yi ma ri, ale mwa yi dan, e mini wotran, be kambwa mla me kula ba fin, on e sa nu bakan, okunu ba jezu.
2: Kron fwe ma ri, nyamye ni.
1: Sremait efem ande oni ni ken
2: amen
1: mbisa wa
2: ni mari alemwaidan emeni otran be kanvom
1: la ba fin ba jesu kon mari ande oni ni ken amen mbisa wa ni mari be kanvom la mekula ba fin on san ba kan okun ba jesu
2: kon fwe mari nyamieni sremait efem ande oni ni ken amen
1: Mbisa wa yi mari ale mwa yi dan emeni otran be kan vwa mla mikula ba fin on e sa nu ba kan okunu ba jesu.
2: Kron fwe mari nyamieni srema yi te fwem ande oni yi viken. Amen.
1: Mbisa wa yi mari ale mwa yi dan emeni otran be kan vwa mla mikula ba fin on e sa nu ba kan okunu ba jesu.
2: Kron fwe mari nyamieni srema yi te fwem ande oni yi viken. Amen.
1: Mbisa wa yi mari ale mwa yi dan emeni otran be kan vwa mla mikula ba fien on yon sa nu ba kan okunu ba jesu.
2: Kron fwe mari nyamieni srema ite fwem ande oni viken. Amen.
1: Mbisa wa yi mari ale mwa yi dan emini wotran be kan vwa mla mikula ba fien on yon sa nu ba kan okunu ba jesu.
2: Kron fwe mari nyamieni srema ite fwem ande oni viken. Amen.
1: Mbisa wa yi mari ale mwa yi dan emini wotran be kan vwa mla mikula ba fien on yon sa nu ba kan okunu ba Jésus.
2: Kron fwe mari nyamieni srema ite fwem ande oni viken. Amen.
1: Mbisa wa yi mari ale mwa yi dan emini wotran be kan vwa mla mikula ba fien on yon sa nu ba kan okunu ba jesus.
2: Kron fwe mari nyamieni srema ite fwem ande oni viken. Amen.
1: Mbisa wa yi mari ale mwa yi dan emini wotran be kan vwa mla mikula ba fien on yon sa nu ba kan okunu ba jesus.
2: Kron fwe mari nyamieni srema ite fwem ande on y viken. Amen.
1: Et quand vous siez, on y ba, on y wa we ou fwe.
2: Ke yon fwa bo yi boum, ande, on y a fwe kwa. Amen.
1: Marie nyamieni.
2: Srema yi.
0: Marie a fe inyon su, be boli jesu ni angle. Jesu yi kwa fwem, be wlali nzala fwem, ke pilat na oyaki barabas inu omabe. Pilat osiri ke soti son, bianga mo amu fle ke juf mbe famien yu ise. Be kusuman be kpani ye kun, ke bo boi wa kandansu. Pilate osi rike njute o edio. Bekusuma, ma len kekre oti dan. Bebubo iwa kandansu. Ko eliso, Pilate bo okloke ogyo nzrafwe mbe kunu. Oya kiri barabas nungo manibe. Oseli songyamu ke bebo jezu ni angle. Yo fali jezu yo faulari ikpofwe mesanu. Bekobobo iwa kandansu. Kulonfwe luk ndete buru oninu. Ima buru ni nyon egyan buru oninu su. An ma ebu akunda. Jezu oferi dan yon nenu. Ikpofwe mbe kiri yale. Songyamu bebo ni angle. Isi na babobo iwa kandansu. Ko eliso, Mari bobo onu nginene yon nenu. Yole ke ibobo, ikulumba yole Jezu. Nga bo songyamu besukle yale. Ebo esro yon nenu afe. Ebo esi nginene. Efa Jezu ni Mari be afe efa si ekun. Isanti anu ma esre yamye. Efa eman tupa kifwemu dongasu. Be nga bo befe be yon nenu onin be akundanu. Aso nufwe nga bo amufwemu beklebe yale. Aso nufwe nga bo dikebye nou. Besu gula be binsuwa Jezu du manu. Saranga bo kunu wifwemu besu bo be dongasu. Anu ma esre.
1: Esi mo yamye su modu mafu. Mo ringbi jirem bla mo kusa ase suwa kofa yamye su lonsa.
2: Ande ma eno swale. Ya ki tenkei. Ke imangu yiren. Ya ki kebisa. Na ki le. Mambayi lakai. Amen.
1: Mbisa wa imari alimo aidan emini wotran be kanbo mla mekola ba fin ona san bakan okun ba Jezu.
2: Kon fwe mari yamieni srema itai fwem. Ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa imari alimo aidan emini wotran be kanbo mla mekola ba fin ona san bakan okun ba Jezu.
2: Kon fwe mari yamieni srema itai fwem. Ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa imari alimo aidan et mini watran be kan vo mla mekula ba fin on san ba kan okun ba Jezu
2: kon fwe mari yamieni srema itai fwem ane oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aidan et mini watran be kan vo mla mekula ba fin on san ba kan okun ba Jezu
2: kon fwe mari yamieni srema itai fwem ane oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa imari ale mo aidan et mini watran be kan vo mla mekula ba fin on san ba kan okunu ba Jezu.
2: Kron fwe mari, nyamieni, srema ite fwem, ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa imari, ale mwa idan, emini wotran, be kanbo mla mikula ba fien, onyo sanu bakan, okunu ba Jezu.
2: Kron fwe mari, nyamieni, srema ite fwem, ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa imari, ale mwa idan, emini wotran, be kanbo mla mikula ba fien, onyo sanu bakan, okunu ba Jezu.
2: Kron fwe mari, nyamieni, srema ite fwem, ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa imari, ale mwa idan, emini wotran, be kanbo mla mikula ba fien, onyo sanu bakan, okunu ba Jezu.
2: Kron fwe mari, nyamieni, srema ite fwem, ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa imari, ale mwa idan, emini wotran, be kanbo mla mikula ba fien, onyo sanu bakan, okunu ba Jezu.
2: Kron fwe mari, nyamieni, srema ite fwem, ande oni ibike. Amen.
1: Mbisa wa imari, ale mwa idan, emini wotran, be kanbo mla mikula ba fien, onyo sanu bakan, okunu ba Jezu.
2: Kron fwe mari, nyamieni, srema ite fwem, ande oni ibike. Amen.
1: E kanbo siye, oni ba, oni wawe ufwe.
2: Ke fwa bo ibu, ande, onya fwe kwa, amen.
1: Mari, nyamieni,
2: srema ite.
0: Mari, ya fe, insansu, be fali ako, yue mbe wla Jezu ti. Songyamu be fali Jezu be faoli mensi efwe ya ulolo. Be yiri songyamu be kulakula. Be yali songyamu be fali traleo kulekun. Be faolali Jezu yon. Be fali ako yue be fabablali iti. Pokon be ba be yueli kebe seke jifun be famien anyo. Ye be fande be fa fin iti afyen. Be tibe nou anjwe be gwenyon. Be kotwe ibo. Be sriri yi o yueli yin. Be yiri yon traleo kulekun. Ye be fali ibobo traleliye be fa ureli yon. Ye be ni be fite rike be kubo bo wakandasu. Mak ndetre bruni nou. Ima bruni sien e gran ablansu. E bu akunda. Jezu boti sran kura be famien. Wakuruman ke odi famien asye onwa. Mari kusuma. Kanze ouri iso famien wa tuma iyun okeni wa setiti asonu fomu bekura tuma beun bekura dima tutre ofatama ke befa atintensu nga ofata ke be kambe wa se be famien jesus ibo isanti amma isre isre man vle supengbem nga be si mem anya be fomu oni tutre fomu isre mabe sranga bo sranfi obuma be sran isre ku fai ma sranga bo be nyamamu be gwa be nyase
1: esimo nyamyesu modu mafu ma ringbi direm bla ma kusa ase so wa ko fai nyamyesu lonsa
2: ande ma eno swale ya chi tenke ke mangu ye ya chi tebisa na chi le mbai la kai Amen.
1: Mbisa wa Marie ali mo ay dan emini wo trambe kan bo mla mekola ba fin ono san bakan okun ba Jésus.
2: Kon fo Marie ya mieni srema ite fem. Ande oni vite. Amen.
1: Mbisa wa Marie ali mo ay dan emini wo trambe kan bo mla mekola ba fin ono san bakan okun ba Jésus.
2: Kon fo Marie ya mieni srema ite fem. Ande oni vite. Amen.
1: Mbisa wa Marie ali mo ay dan et mini wotran be kan bo mla mekula ba fin ona san ba kan okun ba Jésus
2: kon fo Marie ya mieni srema ite fwem ane oni vite amen
1: mbisa wa Marie ale mo ay dan et mini wotran be kan bo mla mekula ba fin ona san ba kan okun ba Jésus
2: kon fo Marie ya mieni srema ite fwem ane oni vite amen
1: mbisa wa Marie ale mo ay dan et mini wotran be kan bo mla mekula ba fin ona san ba kan okun ba Jésus
2: kon fo Marie nyamieni srema ite fwem ande oni vite amen
1: mbisa wa Marie ale mo ay dan et mini wotran be kan bo mla mekula ba fin ona san ba kan okun ba Jésus
2: kon fo Marie nyamieni srema ite fwem ande oni vite amen
1: mbisa wa Marie ale mo ay dan et mini wotran be kan bo mla mekula ba fin ona san ba kan okun ba Jésus
2: kon fo Marie nyamieni srema ite fwem ande oni vite amen
1: mbisa wa Marie ale mo ay dan et mini wotran be kan bo mla mekula ba fin ona san ba kan okun ba Jésus
2: kon fo Marie nyamieni srema ite fwem ande oni vite amen
1: mbisa wa Marie ale mo ay dan et mini wotran be kan bo mla mekula ba fin ona san ba kan okun ba Jésus
2: kon fo Marie nyamieni srema ite fwem ande oni vite amen
1: mbisa wa Marie ale mo ay dan et mini wotran be kan bo mla mekula ba fin ona san ba kan okun ba Jésus
2: kon fo Marie nyamieni srema ite fwem ande oni vite amen
1: et kan vous sie oni ba oni wa we fu
2: ke fa bo ibu ande oni afu kura amen
1: Marie nyamieni
2: srema
0: Maria fein nansu. Pilate oya kiri Jezu ikpo fwe mbisanu. Ke befa yo bekunklo. Ke beni Jezu oli. Sunga mwetrali biyankun. Befle Simon, ofi siren. Ofi fiesu osu ba. Ye be mieni ke oso akandai. Sanan pangmakba be su Jezu su. Bla moun be onu. Befi be we nu. Moun be sun. Jezu okberi yin be on lo. Ose ke Jerusalem bla moun. Na moun sumiti. Am sun am bobo oni am ba meti. A fin se waka mwonen kebe ikenga san niya waka keye be rie se. Luk ndetre abla oni san. Ima abla oni sien e gran abla san ni kounso. Am may bo akunda. Mari bobo odi iso gyuman krama. Wakama yamien de wa yima atre sange kien kula. Ofari yamien de insu. Ke Jezu On ingrene, Mario Surisu, Ogani Insi, Omeni Umye, Isanti, Maikwa Yibwe Kwe Sre, Esre Ma Yeni Jezi, Ma Yiswewa Kandai, Etraya Mwemba, Efa Jezi, Igumay, Eyaki Te Yole.
1: Esimo nyamyesu modu mafu, mawringbi direm bla, mwakusa ase suwa kofayi nyamyesu lonsa.
2: Ande, ma eno swalye, ya chi tenkei, ke imangu yiren, ya chi tebisa, na akile, mambayi lakai, Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kun ba Jesu.
2: Kun fo e mari ya mieni srema ite fem ane on ye like. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kun ba Jesu.
2: Kun fo e mari ya mieni srema ite fem ane on ye like. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kun ba Jesu.
2: Kun fo e mari ya mieni srema ite fem ane on ye like. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kun ba Jesu.
2: Kun fo e mari ya mieni srema ite fem ane on ye like. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kun ba Jesu.
2: Kun fo e mari ya mieni srema ite fem ane on ye like. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kun ba Jesu.
2: Kun fo e mari ya mieni srema ite fem ane on ye like. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kun ba Jesu.
2: Kun fo e mari ya mieni srema ite fem ane on ye like. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kun ba Jesu.
2: Kun fo e mari ya mieni srema ite fem ane on ye like. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kun ba Jesu.
2: Kun fo e mari ya mieni srema ite fem ane on ye like. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo ay dan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fin on sa nu ba kan o kun ba Jesu.
2: Kun fo e mari ya mieni srema ite fem ane on ye like. Amen.
1: E kan bo sie on e ba on e wa we fu e
2: fa bo ni bo ane on ye fu kula. Amen.
1: Mari ya mieni
2: srema ite

0: Amen.
1: Biso wa ni Mario ale mo aidan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fi on sa n ba kan o kun ba Jesus.
2: Kon fo e mari ya mieni srema ite fwem ane oni vike. Amen.
1: Biso wa ni Mario ale mo aidan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fi on sa n ba kan o kun ba Jesus.
2: Kon fo e mari ya mieni srema ite fwem ane oni vike. Amen.
1: Biso wa ni Mario ale mo aidan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fi on sa n ba kan o kun ba Jesus.
2: Kon fo e mari ya mieni srema ite fwem ane oni vike. Amen.
1: Biso wa ni Mario ale mo aidan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fi on sa n ba kan o kun ba Jesus.
2: Kon fo e mari ya mieni srema ite fwem ane oni vike. Amen.
1: Biso wa ni Mario ale mo aidan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fi on sa n ba kan o kun ba Jesus.
2: Kon fo e mari ya mieni srema ite fwem ane oni vike. Amen.
1: Biso wa ni Mario ale mo aidan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fi on sa n ba kan o kun ba Jesus.
2: Kon fo e mari ya mieni srema ite fwem ane oni vike. Amen.
1: Biso wa ni Mario ale mo aidan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fi on sa n ba kan o kun ba Jesus.
2: Kon fo e mari ya mieni srema ite fwem ane oni vike. Amen.
1: Biso wa ni Mario ale mo aidan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fi on sa n ba kan o kun ba Jesus.
2: Kon fo e mari ya mieni srema ite fwem ane oni vike. Amen.
1: E kan bo sie oni ba oni wa we fu e
2: fo abo ibu ane oni fwe kula. Amen.
1: Mari ya mieni
2: srema
3: mwa inde inyosu se ike Jesus ofuri nya miesu isunva sweng okrike kunde nya miesu atin nya miende se ike Jesus o seli jasi fo mike amu anya wa wa ofu ifanga amu di mina lo fo e Jerusalem wa oni jude monu oni samari menu ye lele ofaju asie nya wire lo o kan ni sunday be nyunu le o ma ni unsu bole ofu o keteli su be ma wa umeku kama be intangulu long mo Jesus kusuma ofu nya mi esu ko kun be ni asranyo oni be un trale ofu e ba fite be un le na ba se be ke galile fu emu nzute ma amu gina wa amu intangulu lonyo Jesus somo oja soli amu wa ai ofu ri nya mi esu o aba ke nga sa yeku ko se li son be sali be sin Jerusalem lo ke be juli long be furi be nglo su anu lo be ko trani lo yo le Pierre oni Jean oni Jacques oni André Philippe oni Thomas Barthélemy oni Mathieu Jacques Motial Feyouin oni Simon Motize Lotun ye Jude Moti Jacques Yuin be kokolai be botikun be noa o nyamie srele nsu titi oni Blabiemu oni Marie Moti Jésus ni oni Jésus inyamamu akoto inde trekun imanso ogina bruni na ke Jésus ofuri nya miesu wasima ke jasi famu be bobe sandi meti nene ane mari otedi jumanga moko kan eko bonu owe afie oukai iwa we ofu mi ndelenu afin engumi ikula mari ke fio e ntangrulo loye enya e ngwafanani ebo ikun isre isre ima benga mo bejumai yoli nyami isre den isre ima benga mo besima nyami isre isre ikun ifama benga mo bendenu manyami endenu ye yagwele su isre ima benga mo besasin wabubu be mamie bobo osun rebo ama isre
1: esima nyami esu modu mafu mawringbi jiren bla ma kusa asesu wako fa nyami esu lonsa
2: ande mai no swale ya chi tenke ke mangu ye ya chi tebisa na kile mabai la kai litenu. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo aidan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fi on sa n ba kan o kun ba Jesus.
2: Kon fo e mari nyami ni srema ite fwem ande oni vike. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo aidan e mini wo trambe kan bo mla me kula ba fi on sa n ba kan o kun ba Jesus.
2: Kon fo e mari nyami ni srema ite fwem ande oni vike. Amen.
1: Mbisa wa ni mari ale mo aidan e mini wo trambe